çəkər eşq qana, axı bir gün yana yana. Dedim bəlkə eşq qana, ürək açdı qoxtərlana, ayaqladı yəzdikə.

Bakı. Bakı şəhəri Azərbaycan Respublikasının paytaxtıdır. Abşeron yarımadasında Xəzər dənizinin qərb sahilində yerləşir. Sahəsi 2140 kvadrat kilometrdir. 2018-ci ilin əvvəlinə qədər əhalisinin sayı 2.262.600 nəfər olub. Hazırda isə şəhər əhalisinin sayı 5 milyona yaxındır. Bakı Avropa və Asiyanın kəsişməsində yerləşən dünyanın ən gözəl və kosmopolit şəhərlərindən biridir. Bakı şəhərinin tərkibinə 12 inzibati rayon, 59 qəsəbə daxildir. Şəhərin mərkəzi hissəsi Bakı buxtasına pilləli enən amfiteatrda yerləşir. Bakı rayonu ərazisində faydalı qazıntılardan neft, qaz və tikinti materialları hasil edilir. Həmçinin müalicə əhəmiyyətli mineral sular çıxır. Eyni zamanda çoxlu palçıq vulkanları da var. Bakının iqlimi yarı quraq və subtropikdir. Orta temperatur yanvarda 3-4 dərəcə Sels, iyulda isə 38-42 dərəcə Sels olur. İllik yağıntı miqdarı 210 millimetrdir. Bakı şəhərində və Abşeron yarımadasında insanlar çox qədim zamanlardan məskunlaşıb. Buna səbəb isə Bakı şəhərinin coğrafi şəraiti, şimaldan cənuba, qərbdən şərqə gedən miqrasiya və ticarət yollarının kəsişməsinin mərkəzində yerləşməsi idi. Həmçinin

yansam köhnə tanış, köhnə şəhər dinləyərəm sirdaş kimi hər küçəni axşam səhər mehmanına qucaq açan Bakım həyam şəhərimsən sevənləri qovuşduram Bakım liman şəhərimsən

0: Danışır Bakı FM 105. Bizimle bir dalga dolanın.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Reklam yerləşdi.

icmadan üz olmağa razı olublar. Həmin icmanın muradı budur ki, Osmanlıya gedən müsəlmanlar geri qayıdıb Rusiyaya gəlmək xahiş etsələr, onlara kömək etsin. Yəni, yol kirayəsi versin və onlar Rusiyaya... Baktubədə neftin xalvarı, yəni 20 pudu, 1 manat 50 qəpikdən tutmuş 2 manat 50 qəpik neft

bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Musiqi alətlərimiz. Çoğur. Çoğur 12-ci, 16-cı əsrlərdə dərviş aşıq məclislərində daha geniş yayılıb. Ehtimal edilir ki, alətin adı haqqı, tanrını çağırmaq sözündən yaranıb və çoğur kimi formalaşıb. Orta əsrlərdə Səfəvi dövlətinin ordusunda yüksək döyüş ovqatı oyatmaq üçün çoğurdan da istifadə edilib. Salnaməçi alim Əlirzə Yalçının Cənubda Türkmən Çağları əsərində çoğur 9 telli, 15 pərdəli və gözəl səsli alət kimi vəsf edilib. Azərbaycan Tarixi Muzeyində saxlanılan 19-cu əsrə aid çoğur musiqi aləti 3 qoşa simdən və 22 pərdədən ibarətdir. Alətin çanağı yığma üsulu ilə tut ağacından hazırlanır. Çanağın üstü 4 mm taxta lövhə ilə örtülür. Qol və kəllə hissəsi qoz, aşıqları isə armud ağaclarından hazırlanır. Çoğurun səs düzümü kiçik oktavanın do səsindən ikinci oktavanın sol səsinə kimidir.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Pozitano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz-də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: toy adetlerimiz.
1: Bağlanç. Qazaq bölgəsində paltar kəsti mərasimində oğlan evindən nişanlı qıza hədiyyə dolu bir boğça gətirilir. Bu boğçaya bağlanç deyirlər.
2: Nənə, bu boğçadakı paltarlar xanıma layiqdir mi? Valla, bütün cahılların tamamı çədir.
1: Həmin hədiyyənin əvəzində isə qız anası adaqlı oğlana bir köynək göndərir.
3: Ay Allah mübarək!

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi

0: Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Ağrıyaqlıq, hamiləlik, boğazlıq, ikicanlılıq, ağırlaşma, çətinləşmə, mürəkkəbləşmə, gərginləşmə, ağırlaşma, pisləşmə, çətinləşmə, ağırlaşma, kəsifləşmə, pisləşmə, ağırlaşma, tənbəlləşmə, ətalətləşmə, süstləşmə, ağırlaşma, kökəlmə, ətlənmə, yoğunlaşma, ağırlaşma, zəifləşmə, eşitmə. Ağırlaşmaq, çətinləşmək, mürəkkəbləşmək, gərginləşmək, ağırlaşmaq, pisləşmək, şiddətlənmək, ağırlaşmaq, tənbəlləşmək, ətalətləşmək, süstləşmək, ağırlaşmaq, kökəlmək, ətlənmək, yoğunumaq, ağırlaşmaq, zəifləşmək, ağırlıq, çətinlik, mürəkkəblik, gərginlik, ağırlıq, dərd, qəm, ələm, istirab, ağırlıq, vüqar, təmkin, ciddilik, ağırlıq, qayğı, əziyyət, zəhmət, ağırlıq, köklük, ətlilik, yoğunluq, ağırlıq, tənbəllik. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Rəqslərimiz Arazı. Bu xalq rəqsi.

Bayatı qədim oyun havalarındandır. Araz çayının şərəfinə belə adlandırılıb. Bayatı Qacar muğamı üstə bəstələnən Araz rəqsinin melodiyası refren, yəni musiqi frazalarının təkrar səslənməsinə əsaslanır. Sadə, melodik intonasiyalardan ibarət olan Araz rəqsi moderato, yəni orta tempdədir.

0: 105 Hikayet. Balaca kız ve atası körpünü keçirler. Ata narahat olur ve kızına deyir: "Güzel kızım, elimi yaxşı tut ki çaya yıxılmayasın." Balaca kız cevap verir: "Yox ata, sen benim elimi tut." Ata maraqla soruşur: "Fərqi nədir ki?" "Çox böyük fərqi var," deyə balaca cavab verir. "Əgər mən sənin əlini tutsam, ola bilər ki, sənin əlini buraxım. Amma sən mənim əlimi tutsan, mən bilirəm ki, nə olursa olsun, sən heç vaxt mənim əlimi buraxmazsan."
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: üstünlükləri. Yüksək performanslı yapışdırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur. Döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı. Digital Bol kartla Bravo ve Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sen de alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödenişini ise Digital Bol kartla edip derhal 5% cashback kazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tedbiginden tam online elde et. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansıyla faaliyet gösterir. İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhimlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın NTN nişanıdır. Xidmət Başa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.
0: Xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12,000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Başa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
2: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nakd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
3: Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Diabet xalq arasında şəkər deyirlər. Adı şirin olsa da, dadı çox acıdır. Statistikaya əsasən hər bir şəxs orta hesabla ildə 90 dəfə avtomobilini yanacaqla doldurur, 45 dəfə yuduz durur, 8 dəfə ustaya aparır. Amma bir dəfə də öz şəkərsikaya əsasən hər bir şəxs orta hesabla ildə 90 dəfə avtomobilini yanacaqla doldurur, 45 dəfə yuduz durur, 8 dəfə ustaya aparır. Amma bir dəfə də öz şəkərini yoxlamır. Elə indi ən yaxın klinikaya dön, fərqində ol. Erkən müayinə can qutarır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Ama sənətkarımız Avtandil İsrafilovdur. O bu rəqsi İsmayıllı rayonunun Baskal kəndinin şərəfinə Baskal adlandırıb. Orta templi oyun havası xarakterinə görə şən əhval ruhiyyəli olub, sanki el şənliyinin tərənnüm edir. Bas orta templi oyun havası xarakterinə görə şən əhval ruhiyyəli olub, sanki el şənliyinin tərənnüm edir. Baskalı rəqsinin melodiyası Bayat-ı Şiraz muğamına əsaslanır.

0: Burada zəng et.
1: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur.

0: Turki Saud Əl-Qadinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Görüşdə əlaqələrimizin perspektivləri, gələcək təmaslar və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Bugün Azərbaycandan Ermənistana neft məhsullarının növbəti partiyası ixrac olunub. 17 vaqondan ibarət çəkisi 1000 tona yaxın olan dizel yanacağı Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsi istiqamətinə göndərilib. Eyni zamanda Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük həyata keçiriləcək. 18 vaqondan ibarət çəkisi 1260 ton olan buğda bugün Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsi istiqamətinə göndəriləcək. İran nümayəndə heyəti Amerika Birləşmiş Ştatları ilə danışıqlar aparmaq üçün İsveçrənin Sürix şəhərinə gedib. Bu barədə İranın dövlət televiziyası məlumat yayıb. Nümayəndə heyətinə İran parlamentinin sədri Məhəmməd Bağır Qalibov, Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı, Təhlükəsizlik Şurasının sədri müavini Əli Baqiri Kani və Mərkəzi Bankın sədri Abdülnəsir Hemmati daxildir. Tərəflər iki tərəfli anlaşma memorandumunun şərtlərini müzakirə edəcəklər. Yeri gəlmişkən, Amerika Birləşmiş Ştatlarının vitse-prezidenti J. David Vance də İran nümayəndələri ilə keçiriləcək görüşlərdə iştirak etmək üçün İsveçrəyə yollanıb. Görüşlərin bir neçə gün davam edə biləcəyi bildirilir. Ətraflı məlumatı Vaşinqtondan xüsusi müxbirimiz Nemət Tahiroğlu çatdıracaq.
1: ABŞ və İran arasında keçirilməsi planlaşdırılan danışıqlarla bağlı yeni detallar açıqlanıbdır. ABŞ-nin vitse-prezidenti J.D. Vance İran nümayəndə heyəti ilə görüşlərdə iştirak etmək üçün Vaşinqtondan İsveçrəyə yola düşübdür. Bu barədə məlumatı onun köməkçisi Luke Schrader sosial şəbəkə hesabında paylaşıbdır. ABŞ rəsmiləri danışıqların məqsədinin tərəflər arasında əldə olunmuş ilkin razılaşmaların müzakirəsi olduğunu bildirirlər. Vitse-prezident Vance özü də açıqlamasında danışıqların qısa görüşlə yekunlaşmayacağını istisna etməyibdir. Onun sözlərinə görə proses düzgün başlanması üçün müzakirələrin bir neçə gün davam etməsi mümkündür. Vance İsveçrədə bir və ya iki gün qala biləcəyini də bildiribdir. Amerika mediasının məlumatına görə görüşlər zamanı təhlükəsizlik məsələləri, regionda vəziyyət, nüvə proqramı ilə bağlı mövzular və tərəflər arasında gələcək təmasların mexanizmləri müzakirə edilə bilər. Hazırda diqqətlər İsveçrədə keçiriləcək görüşlərə yönəlibdir. Danışıqların nəticələrinin növbəti mərhələdə ABŞ-İran münasibətlərinin istiqamətinə təsir göstərəcəyi gözlənir.
0: Son iki gündə Hörmüz boğazından dünya bazarlarına 17...

0: Mütəxəssislər qitənin ən böyük maliyyə sistemlərinin resurs qənaətinə və ciddi itkilərə doğru sürükləyir. Və qeyd edeyim ki, bəzi araşdırmalara görə vəziyyət heç də ürək açan deyil. Əgər hər şey bu templə davam edərsə, 2030-cu ilə qədər kəskin isti hava bəzi ölkələrin ümumi daxili məhsulunu 7% bütövlükdə aşağı sala bilər. Səbəb isə sadədir. Anomal temperatur fonunda işçilərin əmək məhsuldarlığı kəskin düşür, soyutma sistemlərinə tələbat isə kosmik sürətlə artır. Bəs ən böyük zərbə kimə dəyə bilər? Siyahının başında Fransa dayanır. Yaxın 5 ildə Paris bu istilərə görə düz 240 milyard dollar itirə bilər. İkinci yerdə isə İtaliyada Romaya dəyəcək zərərin 147 milyard dollar olacağı gözlənilir. Onların ardınca Almaniya və İspaniya gəlir. Müqayisə üçün deyək ki, qlobal istiləşmə olmasaydı hazırda dünyada adam başına düşən gəlir 20% və daha çox ola bilərdi. Avropa Mərkəzi Bankı isə artıq həyəcan təbili çalır. Qurum bəyan edir ki, hökumətlər fəsadları böhrandan sonra aradan qaldırmaq taktikasından əl çəkməlidir. Şəhərləri, binaları və infrastrukturu indidən bu dözülməz istilərə əvvəldən uyğunlaşdırmaq lazımdır. Başqa sözlə, iqtisadi tənəzzüldən qorunmağın tək yolu iqlimə qarşı vaxtında və ağıllı adaptasiya addımları atmaqdır.
1: Serbiyanın Novi Sad şəhərində 2024-cü ildə dəmir yol vağzalındakı faciənin il dönümü münasibəti ilə kütləvi nümayiş keçirilib. Tələbələrin təşkilatçılığı ilə keçirilən yürüşə minlərlə insan qoşulub. Onlar hökumətə qarşı şüarlar səsləndirib, erkən seçkilərin keçirilməsini tələb ediblər. Xatırladaq ki, Novi Sad şəhərində 2024-cü ilin noyabrında dəmir yolu vağzalında beton tavanın uçması 16 nəfərin həyatına son qoyub. Sadə serbiyalılar hadisənin səbəbini rəsmi qurumların səhlənkarlığı ilə izah edir. Türkiyənin Isparta vilayətində turistləri daşıyan mikroavtobus idarəetməni itirərək dərəyə aşıb. Qəza nəticəsində 4 nəfər ölüb, 16 nəfər yaralanıb. Yaralılardan 5-inin vəziyyəti ağırdır. Məlumata görə mikroavtobusun sürücüsü güclü yağış səbəbiylə idarəetməni itirib, daşıyan mikroavtobus idarəetməni itirərək dərəyə aşıb. Qəza nəticəsində 4 nəfər ölüb, 16 nəfər yaralanıb. Yaralılardan 5-inin vəziyyəti ağırdır. Məlumata görə mikroavtobusun sürücüsü güclü yağış səbəbiylə idarəetməni itirib, nəticədə mikroavtobus dərəyə yuvarlanıb. Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. Sonda hava haqqında. Bugün Azərbaycanın dağlıq və dağ ətəyi rayonlarından başlayaraq bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 27-32, Aran rayonlarında 31-36, dağlıq yerlərdə 19-24, bəzi yerlərdə 26-29 dərəcə isti olacaq. Dəniz suyunun temperaturu

0: biz də varıq.
1: Vətən adına.
0: Vətən yanında. Biz də varıq.
2: Moskvada biz də varıq.
1: Biz də varıq. Moskvadan bizə səslənən bu gənc alim Hüseynovdur. O, diaspora gənclərinin fəal üzvlərindəndir. Azərbaycan dəyərlərini Moskva şəhərində təqdim edib tanıtmaq baxımından onun özünə məxsus yanaşması, düşüncəsi var.
3: Mən yaşadığım şəhəri, ölkəni nəzərə alsaq, burada hər bir millətin təmsilçisi var. Çox böyük şəhərdir. Mənim fikrimcə, yəni Moskvada təşkilatın fəaliyyətindən əlavə, daha yaxşı olar ki, öz ölkəmizə aid olan dəyərləri hər kəs öz, yəni oxuduğu universitetdəmi, çalışdığı bir müəssisədəmi öz ətrafında təbliğ eləməlidir. Bəzən bunu daha çox reklam eləmədən təbliğ eləyəndə daha effektiv olur. Misal üçün, hansısa bir yazıçılardan söz düşəndə, hansısa bir Azərbaycanlı yazıçının kitabını öz iş yoldaşımıza, dostumuza hədiyyə eləmək və ya hərə öz ölkəsi barədə nəsə danışanda Azərbaycanla bağlı gətirib nəsə göstərmək. Yəni, Moskva üçün böyük şəhərdə bəzən böyük reklam olmadan, böyük səsküy olmadan bu cürə

0: Düz eşqin düzəltdin, düz sözün var sənin. Düz eşqin düzəltdin, bala, düz sözün var sənin.
1: 105 FM. Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də

qazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini

1984-cü ildə bəzi işlərin tamamlanması və texniki təchizat üçün kompleks 8 ay yenidən bağlandı. 1988-ci ildə iki görkəmli Venezuela musiqiçisinin şəxsi əşyalarından ibarət iki sərgi salonu açıldı. Onlardan biri piyanoçu Teresa Carena'ya, digər isə bəstəkar Rinaldo Hahnaya aiddi. Teatrın iki əsas zalı var, Rios Rena və Jose Felix Ribas. Rios Rena zalı 24 hissəyə bölünmüş 2367 tamaşaçı tutumuna malikdir. Ribas. Rios Rena zalı 24 hissəyə bölünmüş 2367 tamaşaçı tutumuna malikdir. Simfonik opera və klassik balet tamaşaları üçün ən vacib səhnədir. Əvvəllər konsert zalı üçün düşünülsə də, sonralar bədii janrı təqdim etmək çox funksiyalı və çox məqsədli səhnə kimi zənginləşdirildi. Bura operalardan tutmuş, gözəllik müsabiqələrinə qədər bütün tədbirlər üçün əlverişlidir. Jose Felix Ribas zalı, yeni incəsənət otağı adlanan bu zal, La Victoria döyüşünə rəhbərlik eləyən Venezuela qəhrəmanının şərəfinə belə adlandırılıb. Zal 12 fevral 1976-cı ildə Milli Gənclər Simfonik Orkestrinin birinci

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: 105 FM. Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində.
4: Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Daş ürəklərdə yanıb daşları sındırdı muğam. Haqqa düşmən olanı haqqa tapındırdı muğam. Nə güman eyləmsən ondakı tilsimləri sən, kürü ahıyla qurutdu, salı yandırdı muğam. Onun hər güşəsi bir xatirə, bir canlı kitab. Keçilən yolları hərdən bizə andırdı muğam. Suç ilə ərkindi ürəklərdə qəzəb tonqalına, heçə qəsdin önünü kəsdi, dayandırdı muğam. O ürək yangısı, göz yaşları, bir çəngə bulud, oyadı bu yaddaşı, vicdanı utandırdı muğam. Dəfn edin siz məni zabul seyyahın mayəsinə, deyirəm bəlkə məni bir gün oyandırdı muğam. Çox kitablar oxudum, zənn elədim bəxtiyaram. Mənə çox mətləbi ahəstəcə qandırdım.

Mirzə Hüseyn Seyyahı, oxuyur xalq artisti Səkinə İsmailova, müşayiət edir Baba Salahov adına Araz Xalq Çalğı Alətləri Ansambri, kollektivin rəhbəri xalq artisti Ağasəlim Abdullayev.

aramla tək tək. Seygah bir isteyin eşkin dalınca, məliyə məliyə qaçan bir ürək. Rast çılğın qəlblərə, bir ağsaqqalın nəsihət nidası, öyüd səsidir. Bir zaman büdürüyən qəlbin, kəmalın, ayılıb özünü

0: Fresh FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək indirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik indirimdən faydalan.

0: Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifini 6%-ə dək endirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən

91544-də zəng et. İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Bir bank invest

0: FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
4: Ev, maşın, təmir ya da təhsil... Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manat ədək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.

olarak Fövqəladə Hallar Nazirliyi bir daha əhaliyə müraciət edərək küləkli hava şəraitində dənizə girməyin təhlükəli olduğunu xatırladır və müvafiq təhlükəsizlik qaydalarına ciddi riayət etməyə çağırır. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin deyə müraciətdə qeyd olunub. Azərbaycana yay fəsli daxil olub. Bakı Dövlət Universitetinin Fizika Fakültəsinin Astrofizika Kafedrasının məlumatına görə yay fəsli Azərbaycana bu gün saat 12:24-də daxil olub. Bu andan etibarən şimal yarımkürəsində yay, cənub yarımkürəsində isə qış fəsli başlayıb. Bu hadisə zamanı yerin fırlanma oxu ilə günəşin istiqaməti arasında ən kiçik

0: Her evdə, hər yerdə səslənən yeganə Azərbaycan radiosu. 105 FM.
1: Toy adətlərimiz.
2: Teyzə, bəzi yerlərdə evlənmək istəyən oğlan üçün vasitəçilik edən dünya görmüş ağbiçək qadına teyzə deyirdilər.
3: Çadırımı saldım başıma, üz gözümü bəzərəm, gedib sənə qız axtarıb pərdərədim gedərəm.
2: Teyzə bəzən oğlanın öz qohumu, xalası, əmi dostusu da olurdu. Xeyir işə vəsil olan bu qadına el arasında teyzə qadın, tayfa qadını və ya toy teyzəsi adı verilib.
4: Allah mübarək
5: eləsin. Danışır Bakı.
6: Ötən illər nəğmələrdir.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
2: Bank of Baku. Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir.

Çanaq tut, qoz və fıstıq, qol isə qoz ağaclarından hazırlanır. Çanağa balıq dərisindən və ya mal ürəyinin pərdəsindən hazırlanmış üzlük çəkilir. Üzərinə ipəkdən və ya bağırsaqdan eşilmiş iki qoşa və bir tək sim bağlanır. Qolunda 18 pərdəsi olur. Diapazonu böyük oktavanın si səsindən ikinci oktavanın mi

milyon dollardan çox vəsait ötürülməsində iştirak edib. İsrail Həmasın hərbi, siyasi və maliyyə strukturlarını hədəf almağa davam edəcəyini bildirib. Rusiya-Ukrayna müharibəsi öz şiddəti ilə davam edir. Rusiyanın nəzarətində olan Kırım yarımadası Ukrayna silahlı qüvvələrinin intensiv hava hücumuna məruz qalıb. Əsas hədəf Kerç şəhərində dəniz limanı və yanacaq terminalı olub. Dron zərbələri nəticəsində 4 nəfər həlak olub, 30-a yaxın şəxs xəsarət alıb. Bu barədə Kırımın Rusiya tərəfindən təyin olunan rəhbəri Sergey Aksenov məlumat verib. Hücumdan sonra Kerç limanında güclü yanğın baş verib. Şəhərdə partlayış səsləri eşidilib və qatı tüstü buludu havaya qalxıb. Rusiya hərbi birləşmələri isə Ukraynanın Poltava vilayətini hədəf alıb. Eyni vaxtda 2 müəssisəyə dron zərbələri endirilib. Hücum nəticəsində 2 nəfər həlak olub, 14 adam xəsarət alıb. Müəssisələrin yaxınlığındakı yaşayış evləri və avtomobilləri də ciddi ziyan dəyib. Hücumla əlaqədar elektrik təchizatında fasilələr yaranıb. Sonda hava haqqında. Sabah gündüz Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın qısa müddətə tutulacağı, bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə az yağış yağacağı ehtimalı var. Bəzi bölgələrdə də ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda qısa müddətli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 19-22, gündüz 26-29, Aran rayonlarında gecə 20-25, gündüz 29-33, dağlıq yerlərdə gecə 8-13, gündüz 18-23, bəzi yerlərdə 25-28 dərəcə isti olacaq. Dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində 20-21, canıb çimərliklərində isə 22-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanov idi.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı

0: Danışır Bakı.
1: Dünyaya pencere. Azerbaycan Radyosu.
2: Size radyonun bu sevincli gününe hazırladığım küçük bir təbrik şeirini oxumaq istəyirəm. Ötən günün nağılı, müdrikliyi, ağılı, fısıltılar, laylalar, bayatılar, dualar, Azərbaycan radiosu. Gəh şeirsən, gəh şərqi, gəh şimallı, gəh şərqli, gəh sakit təsəllisən, gəh da qaravəllisən.

0: 91544-də zəng et. İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhimlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Aşa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
1: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostum yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50.000 manata dək krediti minimum 9.9% ilə heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafın Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50.000 manata dək krediti minimum 9.9% ilə heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
2: Bank of Baku.
0: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək indirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik indirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50.000 manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
2: Bank of Baku.
0: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.
1: Kal, yetişmiş. Kalafa, düz. Kalafalıq, düzənlik. Kallaşmaq, açılmaq. Kamallı, səfi. Kamalsız, ağıllı. Kamil, nöqsanlı. Kamillik, səfihlik. Karlı, zərərli. Kasad, gəlirli. Kasadlaşmaq, varlanmaq. Kasıb, varlı. Kasıb, dövlətli. Kasıblaşmaq, varlanmaq. Kasıblıq, varlılıq. Kafi, pis. Kafir, müsəlman. Kaftar, cavan. Keyfiyyət, kəmiyyət.

0: Yaşamaq, keçmiş, indi, keçmiş, istiqbal, keçmiş, müasir.
1: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

rəqslərimiz dama-dama. Dama-dama qədim xalq rəqsidir və adını keçmişdə dəbdə olan parça növündən alıb. Əslində belə parçalar bu günümüzə də gəlib çatır. Əsasən qadınlar tərəfindən oynanılır. Bayatı Şiraz məqamına əsaslanan dama-dama rəqsi allegro, yəni tez tempdədir. Unudulmaqda olan bu el havası yenidən ifa edilir.

0: Axşamınız xeyir olsun. Sözündən, söhbətindən, baldaman, dağdan ağır babalar, ipək kələfi nənələr.
1: Əli urvalı, dili dualı, sümbül ətirli xanım xatın analar.
0: Dağ vüqarlı, ağır batman atalar.
1: Qar çiçəyindən gözəl, nar çiçəyindən zərif qızlar, gəlinlər.
0: Qartal baxışlı, şahbaz yerişli igidlər, ərənlər.
1: Gülüşü dünyaya dəyən nəvələr, nəticələr.
0: Belə hamılıqla xoş gördü sizləri istəhlilər.

Ay seylilər, dünya dediğin alabəzək bir fırfıradır ki, göyü 7 qatla, yeri 7 qatla mühürləsə də, ürəyi 7 rəngin, 7 səsin

0: Çırmayı içine hazırlaşar ki bu da ata babadan biçin mərasimi sayılar.
1: Kəndin kişiləri kərəntilərini, dəryazlarını, oraqlarını, tahtdağın, bəzi yerlərdə buna zindan da deyirlər, üstünə qoyub çəkiclə döyüb sazlayar. Sonra da əl bülövü ilə yaxşı-yaxşı sürtüb itiləyər ki, içinə hazır olsun.
0: Kəndin qadınları da biçin başlayan gün səhərin gözü açılar açılmaz xəmir yoğurub təndiri qalayarlar ki, gün qalxmamış çörəyi bişirib başqa görüləcək işlərə əl atsınlar.
1: Hə, elə ki qonum qonşu təndir başına yığışar, kündə yapılar, ətri hər yanı bürüyər. Uşaqlar dən görən sərçə kimi özünü yetirər.
0: Sizi verənə qurban olun deyib Güləndam arvad uşaqları əzizləyər.
1: Əlindəki əsaya söykənə-söykənə təndirxanaya gələn Günəş arvad səsini azacıq qaldırıb,
0: təndiriniz həmişə isti olsun. Ruzunuz, bərəkətiniz təndirdəki kimi bol olsun. Ayilim obamın qız gəlinləri deyib xeyir dua verər.
1: Gəlinlər dərhal əl-ayağa düşər. Kimi Günəş arvada kətil gətirər, kimi yaylığını düzəldər, kimi kefini soruşub, inişilkindən indi yaxşısan deyib, yaşı 90-ı haqlayan qarıya ürək-dirək verər. Kimi də pendirdən, yağdan gətirim deyib, başlıoğlu evə yollanır.
0: Bu arada kəndin arvadları oradan-buradan danışar,
1: Təndirdən qıpqırmızı günəş kimi çıxan çörəkdən kəsib uşaqlara verərlər ki, ağızlarının suyu yığılsın.
0: Hə, pendirlə yağ da vaxtında gələr.
1: Uşaqlar dürməyini alar-almaz gəldikləri kimi quş olub uçub gedərlər.
0: Təndirin başında olanlar uşaqların arxasınca baxıb, Allah bədnəzərdən qorusun deyib alqış eləyərlər.
1: Günəş arvad, gəlin sizə bədnəzər haqqında bir əhvalat danışım deyib, bir çəyini yaylığının altına itələyər.
0: Yer və yerdən hamı danış Günəş nənə, danış deyər.
1: Günəş nənə 12 taxtalıq tumanını dizlərinin arasına yığıb sözə başlar.

0: təhrik görər. Kimi buğlamaya soğan doğrayar, kimi nehrəni yırğalayar, kimi də göhərti artdıyar.
1: Dinç durmayan uşaqlar da telefonu qurtdalayıb radionu açarlar. Azərbaycan radiosunun səsi dalğa-dalğa biçənəyə yayılar. Süsən sümbül bitirmişəm, mən yarımı yetirmişəm, ömrü başa yetirmişəm. Aman, gülgəz yarım hanı, gülüm hanı, balam hanı?

0: Ey istəyirlər, ağ bir şeylərdən kimsə qızlara ay günah olmuşlar. Qaçın bulaqdan sərin su gətirin içək, sərinliyək deyər. Qızlar ceyran kimi bulağa üst tutanda Gülgəz arvadın ürəyindən bir bayatı pırr eləyib uçar.
1: Bulaq başı daş olur, daşın üstü yaş olur. Bulağa gedən qızlar hamısı qələm qaş olur.
0: Bulaq başı toz olar, üstü dolu qız olar. Əyil dəsmalın götür, mən götürsəm söz olar.

0: günorta olanda uşaqları biçinçilərin arxasınca göndərərlər ki, nahar vaxtıdır, ta gəlsinlər. Uşaqlar yerlərindən götürülərlər. Birazdan kərəntilərin səsi kəsilər.
1: Hə, ot şalanlar da əl üzlərini sərin suyla yuyub süfrə başına keçərlər.
0: Hə, bu heyində qonşu kənddən gəlib qonşu kəndə toya gedən iki aşığın yolu da biçənəkdən keçər.
1: Hə, kəndin ağsaqqalı xoşbeşlə onları süfrəyə dəvət eləyər.
0: Allah verəndən yeyib içəndən sonra aşıqlar sazı köynəkdən çıxarıb sinəsinə sıxarlar. Elə çalıb oxuyarlar ki, göydə uçan quşlar qanad saxlayar. Su

çadırlar çox gəlmişəm özüm bağlar çox gəlmişəm özüm bağlar İlhamını səndən aldı qadın İlhamını

yerbəyərdən alqışlayıb, hörmət izzətlə qonşu kəndə yola salarlar. Gün biraz əyilsin deyə kişilər ağacın kölgəsində dincələr. Kəndin baməzə adamı Məmmədalı min yol danışdığı lətifələrdən birini yenidən danışır.

0: yağmasın.
1: Birinci oğlan istər ikincinin yalanını çıxarsın, soruşar ki...
0: Bəs atan o boyda heyrəni harda saxlayır?
2: İkinci oğlan deyər ki...
0: Sizin dalanda.

Məmmədalın sözünü bitirər bitirməz Əhməd kişi dünya çox gözəldir. Keş ya adam dünya durduqca yaşayaydı deyib köks ötürür. Paşa baba, qulağınız məndə olsun. Bir rəvayət danışım deyib sözə başlar.

0: Belə danışırlar ki, İskəndər axtara-axtara gəlib dirilik suyunu Şirvan torpağında tapır. O qızıl piyaləsini bulaqdan doldurub içmək istəyəndə bir quş qanad çalıb suyu tökür.
1: İskəndər qəzəblənir. Yayını oxunu çıxarıb quşu vurmaq istəyir. Bu zaman İskəndər qeybdən bir səs eşidir.
2: Ey İskəndər, o quşu öldürmə. O sənin xilaskarındır. Onu mən göndərdim, sənə yazığım gəldi.
1: Bu səs sərt bir qayanın arasından gəlirdi. İskəndər ora tərəf getdi. Səsə yaxından qulaq asmağa başladı.
2: Ey İskəndər, bir bax mən də dirilik çeşməsindən içib ölməzlik kazandım. Adım oldu Diri Baba. Dünya durduqca mən durdum. Qəlinələr keçdi. Yar yoldaşım, övladlarım, nəvəm, nəticəm, kötücəm, məncəm, iticəm, yadım, elim, obam dünyadan köçdü. Tək qaldım. Vaxt vardı, mən də insan kimi yaşayırdım. Ağlım işləyir, əllərim tikirdi. Düşünürdüm ki, yaşamaq gözəldir. İndi nə gözüm görür, nə beynim düşünür. Nə də əllərim birinin əlindən yapışır. Özündür. Belə dirilik kimə lazımdır?
1: İskəndər sudan içməyib, kör peşman geri qayıdır.

0: Hə, istəklər, Paşa baba sözünü bitirib.
1: Allah ömrünüzə bərəkət versin. Atalar demiş, işləməyən dişləməz. Haydi iş başına deyib cəmaatı harayılar.
0: Birazdan kərəntinin səsi biçənəyi başına götürür.

0: Süfrəni yığışdırıb yer-bir-yer eləyəndən sonra qız gəlinlər dövrə vurub oturur. Bu səfərdə kəndin dilli dilavər qızları, oğlanları meydana çıxıb, analarından, nənələrindən eşitdikləri vəsvi halları dilə gətirib şənlik yaradar.
1: Bir oğlan var biçində, sarı sümbül içində. Nola, onu görəydim bu həftənin içində.

0: Əzizim, arışanda. Beçələr arışanda. Mələklər şadlıq eylər iki yay barışanda.
1: Tanrı məni quş eylə, qanadı gümüş eylə. Dar yolda, dar küçədə yarı mənə tuş eylə.
0: Samavar yana yana, buğlanır yana yana. Danışırıq kağızla, dil qalır yana yana.
1: Gedərəm gedən olsa, yolun öyrədən olsa, yara namə yazmışam yanına gedən olsa.
0: Bu dərədən qaz gedə, qaqqıldasa tez gedə, Tanrıya rəbadır mı, dul kişiyə qız gedə.
1: Çiçək əkdim ləyəndə, çiçək boynun əyəndə, bir küt qurban demişəm əli əli.

0: Ay istəylilər, axşam düşənəcən kərəntilərin səsi gələr. Elə ki iş dayandı, çalınmış otu yabayla ara-ara yayarlar ki, hava dəysin.
1: Şər qarışanda ot çalımının bir günü başa çatar. Cəmaat deyə gülə evinə eşiyinə dönər.
0: Naxır örüşdən qayıdanda sağlan heyvanları sağıb maldabarı rahatlayarlar.
1: Sonra da hərə öz ocağında samavar qaynadıb, pürrəngi çayla günün yorğunluğunu canından çıxarır.

0: O gecə kənd cəmatı yuxuda axar su görər.
1: Axar su görmə xeyrə, bərəkətə, xoşbəxtliyə yozular.
0: Qulağınız axsın, qazanınız qaynasın, eliniz obanız şenlikli olsun istəyirlər.
1: 7 gün, 7 gecənin tamamında
0: eyni vaxtda, eyni dalğada görüşmək ümidiylə. Bulağın bu dəfəki sözünü, söhbətini könlünün gözü ilə qələmə alan Təranə Vahid idi.
1: Sizlərə çatdıranlarsa biz olduq.
0: Səidə xanım Fərhad,
1: bir də Səməd bəy Yusif canlı. Bulağı könül xoşluğu ilə bəziyib düzüyənsə rejissorumuz Gülşən Səmədlidir.
0: Biz sağ olun.
1: Sağlıqla qalın.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Bunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş,

0: üstünlüklerini yaşayın.
1: Bogart Banko Baku ASC mensuslu. Banko Baku 18.06.2005 tarihli 247 numaralı lisansiyeli faaliyet gösterir.
2: Halkbank'tan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Halkbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Halkbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nakt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-86-39 nömrəsinə zəng edin.
5: FM 105 Sizin qalanınız.

Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Azərbaycan televiziyasının efirində həftəni izləyirsiniz.

0: hadiselerinin şerhi Rövşen Ragifoğlu'nun təqdimatında.
1: ATƏT-in Minsk qrupunun əmsədirləri, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 3 daimi üzvü Fransa, Rusiya və Amerika Birləşmiş Ştatları bu ölkələr Ermənistanı Azərbaycan ərazilərini azad etməyə məcbur edə bilməzdilərmi? Əlbəttə ki, edə bilərdilər. Sadəcə bunu istəmirdilər. Onlar torpaqlarımızın Ermənistanın işğalı altında qalmasını istəyirdilər. Bu onların birgə qərarı idi, lakin biz bu planları dəyişdirdik. Bakıda keçirilən İslam İnkişaf Bankı qrupunun 51-ci illik sessiyasında Prezident İlham Əliyevin səsləndirdiyi mühüm mesajlar, dövlət başçımızın Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti Donald Trump'a ünvanladığı təbrik məktubunun əsas istiqamətləri, eləcə də 4 aydan çox davam edən Amerika Birləşmiş Ştatları İran müharibəsinin başa çatdığına dair anlaşma memorandumunun imzalanması və Avropa Məhkəməsinin anti-Azərbaycan qərarının pərdə arxası məqamları həftənin ən önəmli ictimai-siyasi hadisələri kimi diqqət mərkəzindədir. Hər vaxtınız xeyir, həftə komandası iş başındadır. Öncə anonslar.

0: İnkişaf Bankı qrupunun Bakı zirvəsində Prezident İlham Əliyev müasir Azərbaycan reallıqları ilə bağlı hansı mesajlar verdi?
1: Today is the reality of Azerbaijan.
2: Azərbaycanın reallığını təşkil edən siyasi, iqtisadi və sosial sabitlik nəinki inkişafımızın əsas meyarıdır. O cümlədən regional inkişaf göstəricisidir.
1: Factor of regional
0: Bəs Bakı sammiti çərçivəsində imzalanan 4,17 milyard dollarlıq investisiya portfeli hansı imkanlar yaradır?
3: 60-dan çox ölkə minlərlə nümayəndə və milyardlarla dollarlıq sazişlər.
4: Azərbaycan offers investors.
0: Azərbaycan investisiya

0: Rusiya mühitini infrastruktur və ticarət əlaqələri ilə gücləndirir.
1: Fundamentals.
2: We see the theme of the event.
3: Tədbirin mövzusu olan regional integrasiya vasitəsilə dayanıqlılığın praktikada necə həyata keçdiyini.
2: Everyone wants to talk.
4: Prezident İlham Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatları liderinə təbrikində hansı geopolitik məqamlar yer aldı?
5: Sakit Okyan sahillərindən minlərlə kilometr uzaqlıqda olan Cənubi Qafqaza nəzər saldıqda bir həqiqət daha real görünür. Regionun geosiyasi dalğalarının istiqaməti dəyişir.
4: Bakı, Vaşinqton oxu Cənubi Qafqazın gələcək arxitekturasına nə kimi rənglər əlavə edəcək?
6: Might want to do business in Azerbaijan.
7: Etiraf etmək lazımdır ki, Bakı və İrəvan arasında birbaşa dialoq formatı bir çox xarici ssenarini tam dəyişdi.
8: Bizim anırıq ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh hər iki ölkə üçün böyük strateji qazancdır.
9: Azərbaycanın həyata keçirdiyi strategiya regionun geosiyasi dalğasını ram elədi.
10: And to make it work.
4: Bakı regional nəqliyyat qovşağı statusundan qlobal miqyasa necə keçid edir?
11: Coğrafi yerləşmə, əlbəttə ki, gündəlikdən asılı olaraq baş ağrısı da ola bilər, üstünlük də ola bilər. Bizə gəldikdə bu təkcə bizim üçün yox, bir çox ölkələr üçün üstünlükdür.
12: But for many more countries.
13: Ölkədə istehsal olunan hər bir məhsulun xarici bazara çıxışı istehsalçı üçün daha çox qazanc, dövlət üçün isə valyuta daxil olmaları və ixrac bazarının genişlənməsi deməkdir.
4: Bəs diversifikasiya siyasəti ölkədə qeyri-neft iqtisadiyyatının ixracını necə optimallaşdırır?
13: Meydan geniş, dəstək tam, hədəf bəlli.
4: Qarabağ və Şərqi Zəngəzura böyük qayıdış strategiyası necə reallaşır?
14: Şöbəyənaməsinin yaratdığı strateji tərəfdaşlıq mühitinin fonunda keçirilən beynəlxalq konfransda sülh quruculuğu, regional əməkdaşlıq və yenidən qurma məsələləri müzakirə olundu.
4: Sülh paytaxtı Şuşada keçirilən beynəlxalq konfransa Prezident İlham Əliyev müraciətində təhlükəsizliyin hansı alqoritmlərini ön plana gətirdi?
15: Ölkəmizdə yılda davamlı sülh təsadüfün mühitinin yaradılması və qorunması istiqamətində əhliyyətli siyasət həyata keçirməkdədir.
16: Bu bölgədə biz kalıcı barış istiyoruz. Aslında Azərbaycanın bu önərisi bütün dünya için geçerli.
4: Ermənistanın transsərhəd ekoloji terroru, Environmental Protection First koalisiyası dünyaya niyə sos signalı verir?
13: Gördüyünüz bu kombinat Ermənistanın Qafan şəhərində yerləşir və Oxçu çayın mənbəyini götürdüyü əraziyə çox yaxındır.
4: Amerika Birləşmiş Ştatları İran müharibəsində kritik dönüş, imzalanan anlaşma memorandumu nə vəd edir?
17: Sevincisi ilə bildirirəm ki, razılaşma imzalandı. Hörmüz boğazı qismən açıldı.
18: Bu tarixi sənəddir və güclü İrandan bir mesajdır. Sülhə qarşılıqlı anlaşma sayəsində nail olunacaq.
19: Fevralın 28-də başlayan aylarda dünyanın diqqət mərkəzində olan qarşıdurma indi yeni mərhələyə keçir.
20: Çin hesab edir ki, Hörmüz boğazından gəmilərin keçidi məsələsi beynəlxalq ictimaiyyətin narahatlığı nəzərə alınmaqla düzgün həll olunmalıdır.
21: Yaxın şərqdəki gərginlik fonunda Avropanın enerji təhlükəsizliyi birbaşa milli təhlükəsizlik məsələsidir.
22: Vasitəçilik səylərinin ön cəbhəsində Pakistan aparıcı rol oynasa da, Türk diplomatiyasının prosesə mühüm töhfə verdiyi dağılmaz həqiqətdir.
4: Kütləvi dron və hava hücumları Rusiya-Ukrayna savaşını hansı fazaya daşıyır?
23: Səmaya qalxan qara tüstü və ərazidə davam edən əməliyyatlar bugün Moskvaya edilən dron hücumunun miqyasının nə qədər böyük olduğunu açıq şəkildə nümayiş etdirir.
4: Bəs G7 ölkə liderlərinin sammiti hansı bəyanatla çıxış etdi? Bu və digər sualların cavabı həftə verilişində.

Krallığı Nümayəndələr Palatasının sədri Mazen Torki Saud Əl-Qadinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etdi. Dövlətimizin başçısı Azərbaycanla Yordaniya arasında əlaqələrin dostluq və qardaşlıq üzərində qurulduğunu deyərək, ölkələrimizin hər zaman bir-birinə qarşılıqlı dəstək nümayiş etdirdiyini vurguladı. Siyasi, iqtisadi, humanitar, parlamentlərarası əlaqələr və digər sahələrdə gələcəkdə əməkdaşlığın daha da genişlənəcəyinə əminliyini bildirdi. Mazen Torki Saud Əl-Qadinin Bakıda keçiriləcək İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin Parlament İttifaqı Konfransının 20-ci sessiyasında iştirak etməsinin əhəmiyyətinə toxunan Prezident İlham Əliyev onun bu səfərinin ikitərəfli münasibətlərimizin inkişafına töhfə verəcəyini vurguladı. Eyni zamanda ölkələrimizin qanunverici orqanlar arasında əməkdaşlığın perspektivlərini müzakirə etmək üçün də yaxşı imkan yaratdığını dedi. Mazen Torki Saud Əl-Qadi Yordaniyanın kralı 2. Abdullah İbn Əl-Hüseynin salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırdı. Prezident İlham Əliyev salamlara görə minnətdarlığını bildirdi. Onun da salamlarını Yordaniyanın kralına çatdırmağı xahiş etdi. Dövlətimizin başçısı Kral 2. Abdullah İbn Əl-Hüseyni ölkəmizə səfərə dəvət etdi. Qəbula və göstərilən qonaqpərvərliyə görə dövlətimizin başçısına minnətdarlığını bildirən qonaq bunu Azərbaycanla Yordaniya arasında mövcud dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin göstəricisi kimi dəyərləndirdi. O, Azərbaycan prezidenti və Yordaniya kralının siyasi iradəsi nəticəsində ölkələrimiz arasında münasibətlərin uğurla inkişaf etməsini məmnunluqla vurğuladı. Qonaq Prezident İlham Əliyevin uzaqgörən və müdrik siyasəti nəticəsində bugün Azərbaycanın gözəl və təhlükəsiz ölkəyə çevrildiyini dedi. O həmçinin vurğuladı ki, Azərbaycanda mövcud olan sıx xalq iqtidar birliyi dövlətimizin başçısının həyata keçirdiyi siyasət sayəsində ölkədə ictimai ədalətin təmin olunmasından xəbər verir. Azərbaycanın İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində əməkdaşlığa, həmçinin Ərəb və İslam dünyasını narahat edən məsələlərə həmişə böyük diqqətlə yanaşdığını, İslam həmrəyliyini daim dəstəklədiyini vurğulayan Mazen Torki Saud Əl-Qadi, ölkəmizin Fələstin məsələsində tutduğu bir mənalı və ədalətli mövqeyin yüksək qiymətləndirildiyini dedi. Qonaq Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin təmin edilməsi münasibətilə bir daha təbriklərini çatdıraraq, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda geniş miqyaslı bərpa və quruculuq işlərinin aparıldığını vurğuladı. O həmçinin Bakı şəhərinin gözəlliyinin və təmizliyinin onda zəngin təəssürat yaratdığını qeyd etdi. Xoş sözlərə görə minnətdarlığını bildirən dövlətimizin başçısı öz növbəsində Kral 2. Abdullah İbn Əl-Hüseynin rəhbərliyi ilə Yordaniyanın da

0: Ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı.
1: Bəli, həftə siyasi hadisələrlə kifayət qədər zəngin oldu və onların ən önəmlisi iyunun 18-də Bakıda İslam İnkişaf Bankı qrupunun 2026-cı il üzrə illik toplantılarının açılış mərasimi idi. Prezident İlham Əliyev tədbirdə iştirak etdi.

0: Toplantı nə ilə yadda qaldı? Yaxud sualı belə qoyaq. Toplantı qlobal iqtisadi proseslərdə nələrə aydınlıq gətirdi? İlk növbədə o reallığa ki, bugün dünya ölkələri iqtisadiyyatın şaxiləndirilməsini əsas strateji məqsədlərdən biri hesab edir. Əlbəttə, bu strateji yanaşma hər zaman aktual olub. Lakin məhz bugün beynəlxalq proseslərin inkişaf dinamikası və yaşanan gərginliklər fonunda iqtisadi diversifikasiya daha aktual görülür. Odur ki, hazırda qlobal bazarda enerji sektoru ilə yanaşı ilk növbədə emal sənayesi, kənd təsərrüfatı, logistika, bərpa olunan enerji, rəqəmsal texnologiyalar və ixrac potensialına malik digər qeyri-neft sektorlarında böyük dinamika müşahidə olunur. Çünki bu sahələrin inkişafı həm dövlətlərin iqtisadi gücü, həm də beynəlxalq maliyyə institutları ilə effektiv əməkdaşlığın qurulmasından keçir. Konkret Azərbaycana gəlincə uzağa getmək lazım deyil. Elə yola salmağa hazırlaşdığımız həftə İslam İnkişaf Bankının 51-ci illik sessiyasının məhz paytaxtımızda keçirilməsi və tədbir çərçivəsində imzalanan sənədlər, verilən mesajlar ondan xəbər verir ki, ölkəmiz üçün belə bir əməkdaşlıq arealı artıq formalaşıb. Təsadüfi deyil ki, 1973-cü ildə yaradılan və nizamnamə kapitalı 100 milyard İslam dinarına bərabər olan İslam İnkişaf Bankı indiyə qədər ölkəmizlə bağlı 84 layihə üzrə təxminən 1,8 milyard dollar həcmində maliyyələşmə həyata keçirib.
1: As you know, Azerbaijan hosts the annual meeting for the second time.
2: Azərbaycan ikinci dəfədir ki, illik toplantıya ev sahibliyi edir və bu, həmçinin sıx əlaqələrimizi, əməkdaşlıq səviyyəsini və birgə fəaliyyətin miqyasını aydın şəkildə göstərir. 2010-cu ili çox yaxşı xatırlayıram. O vaxt biz ilk dəfə toplantıya ev sahibliyi edən ölkə idik. Həmin illik toplantı qrup ilə tərəfdaşlığımıza, beləcə də iqtisadiyyatı şaxələndirmək üçün Azərbaycanın həyata keçirdiyi islahatlara, enerji sektorundan asılılığı azaltmağa güclü təkan verdi. O vaxtdan etibarən Azərbaycan

göstəricidir. Ölkə daxili göstərici 35 ildir müstəqil olan Azərbaycanın ilk 2 ili, yəni 1991-92-ci illər istisna olmaqla qalan dövr ərzində siyasi, iqtisadi, sosial və hərbi sahədə sabit, davamlı inkişaf yolu keçməsidir. Elə bir yol ki, onun real nəticələrini artıq yalnız biz

0: Türkiyənin yekdil qərarı ilə qoşulmama hərəkatının sədri seçilməyimiz, ən nəhayət Qarabağlı Azərbaycan reallığına qlobal dəstək düşünürük ki, dünyanın Azərbaycana münasibətini tam şəkildə ortaya qoyur. Yaxud onlarla beynəlxalq tədbirə ev sahibliyi etməyimiz. Bura 2024-cü ildə keçirilən COP29, eləcə də ötən ay Bakıda təşkil olunan Ümumdünya Şəhər Salımı Forumu kimi nəhəng tədbirlər daxildir və strateji qərarların məhz Bakıda verilməsi effektiv xarici siyasətin, yürüdülən diplomatiyanın real nəticələridir. O cümlədən də məhz Azərbaycanın reallaşdırdığı beynəlxalq enerji nəqliyyat layihələrinə verilən qlobal dəstək.
1: So this once again demonstrates a diversified...
2: Bu fəaliyyətimizin şaxələndirilmiş gündəliyini bir daha göstərir. Azərbaycan, Avrasiya ölkələrini birləşdirən, xüsusən də enerji təchizat zəncirlərinin etibarlı olmadığı, o cümlədən enerji təhlükəsliyinin hər bir ölkənin milli təhlükəsliyinə çevrilən əsas amillərdən biri hesab edildiyi bir vaxtda onlara lazımi enerjini təchiz edən iri miqyaslı enerji infrastrukturu layihələrini irəli sürən, maliyyələşdirən və icra edən qlobal sahənin mühüm iştirakçısına çevrilir.
0: Və bir ölkənin qlobal sahənin mühüm iştirakçısına çevrilməyi əlbəttə ki, həm resurs potensialı, həm də əlverişli coğrafi mövqədən effektiv istifadə tələb edir. Bugün dünyada o qədər zəngin enerji resursuna, yaxud əlverişli coğrafi mövqəyə malik ölkə var ki, elə ən real nümunə yaxın şərq regionudur, hansı ki enerji resursları Azərbaycandan dəfələrlə çoxdur, lakin həmin bölgənin necə acınacaqlı durumda olması göz qabağındadır. Deməli, əsas olan mövcud potensialdan ağıllı və düzgün istifadə etmək, geosiyasi hadisələri düzgün proqnozlaşdırıb dəqiq addımlar atmaqdır. Bugün Azərbaycan, deməli, əsas olan mövcud potensialdan ağıllı və düzgün istifadə etmək, geosiyasi hadisələri düzgün proqnozlaşdırıb dəqiq addımlar atmaqdır. Bugün Azərbaycan Xəzər dənizini Qara dəniz və Aralıq dənizi ilə birləşdirən, Xəzərdə hasil olunan qazı Avropa bazarlarına çıxaran boru kəmərlərinin çəkilməsinə milyardlarla vəsait cəlb edən ölkə kimi tanınmaqdadır. Nəticədə bugün ölkəmiz boru kəməri ilə qaz təchizatı coğrafiyası baxımından dünyada birinci yerdədir. 16 ölkəyə təbii qaz nəql olunur və həmin say tezliklə bir qədər də artacaq. Bugün bizim neft təchizatımız daha çox ölkəni əhatə edir və bu reallıq həm hasilatçı, həm tranzit ölkələrə, həm də istehlakçılara böyük fayda gətirir. Amma yalnız enerjidə deyil. Nəqliyyat sektoruna gəlincə, məlumdur ki, Azərbaycanın açıq dənizə çıxışı yoxdur. Ona görə də ölkəni beynəlxalq nəqliyyat qovşağına çevirmək, güclü nəqliyyat infrastrukturu qurmaq üçün ilk növbədə coğrafi üstünlüklərdən maksimum istifadə olundu. Nəticədə bugün Azərbaycandan keçən şərq-qərb və şimal-cənub dəhlizləri sayı artmaqda olan dövlətlər üçün önəmli təchizat marşrutlarını təmin edir.
1: Can see that Azerbaijan is situated between
2: Azərbaycan, Avropa və Asiyanın arasında yerləşir. Coğrafi yerləşmə, əlbəttə ki, gündəlikdən asılı olaraq baş ağrısı da ola bilər, üstünlük də ola bilər. Bizə gəldikdə bu təkcə bizim üçün yox, bir çox ölkələr üçün üstünlükdür. Bugün artıq qeyd etdiyim kimi, Azərbaycandan keçən dəhlizlər bir çox ölkələr üçün əlaqələndirilmiş və razılaşdırılmış nəqliyyat və tərini yaradır. Əlbəttə ki, bir çox işlər görülməlidir və yeri gəlmişkən bu bizim prioritetlərimizdir.

0: Həm də İslam İnkişaf Bankı kimi nəhəng partnordan gedir.
1: Bankın 2025-ci ildə maliyyələşdirmə təsdiqləri 20% artaraq təxminən 16 milyard dollara çatıb. Yarandığı gündən bankın təsdiqlənmiş maliyyələşdirmə həcmi 209 milyard dollara yüksəlib. Vəsaitlərin ayrılması 2024-cü ildəki 9,2 milyard dollardan 2025-ci ildə 11 milyard dollara çatdırılıb. Təsdiqlənmiş 5,7 milyard dollar həcmində maliyyə prioritet sahələrə yönəldilib ki, bunun 46% nəqliyyat və bağlantıların, 20% su və şəhər xidmətlərinin, 16% səhiyyənin maliyyələşdirilməsinin payına düşür.
0: Yəni, belə bir tərəfdaş heç şübhəsiz ki, öz yanında ilk növbədə güclü və etibarlı ölkəni görmək istəyir, elə Azərbaycan kimi. Çünki çeşidli sahələrə yatırılan milyardlarla dollar investisiya ilk növbədə etimad və sabit məkan tələb edir. Etibarlı və sabit məkanların sayı isə sürətlə azalır. Odur ki, etimad və sabitliklə yanaşı ölkəmizin əlverişli investisiya mühiti, investisiyaların qorunması, qanunverici

0: Bir gücünden. Bəli. İslam İnkişaf Bankı qrupunun 2026-cı il üzrə illik toplantılarının açılış mərasimi digər mühüm mesajlarla da yadda qaldı. Prezident İlham Əliyev son 30 ildə Ermənistanın işğal siyasətindən, beynəlxalq təşkilatların və məlum ölkələrin işğal dövründə Azərbaycana qarşı yürütdüyü total dezinformasiya siyasəti və hücum diplomatiyasından, həmçinin Qarabağın necə azad olunmasından, erməni ekstremizminin kökünün regiondan necə təmizlənməsindən və bugün həyata keçirilən yenidən quruma, bərpa, quruculuq işlərindən danışmaqla həm də o mesajı verirdi ki, bütün bu nəticələr asan əldə olunmayıb, cənablar. Yəni, bir qədər öncə toxunduğumuz və əsasən son 20 illik dövrü əhatə edən regional və qlobal layihələri Azərbaycan faktiki işğal dövründə Ermənistan tərəfinin yeni torpaq iddiaları, dezinformasiya siyasəti və erməni dəyirmanına su tökən, bizi məğlubiyyətlə barışmağa məcbur edən həmin o beynəlxalq güclərin çoxsaylı, amansız hətta deyərdik ki, təzyiq altında reallaşdırıb.
1: Truth is on our side. We are right. We are occupied.
2: Biz deyirdik, haqq bizim tərəfimizdədir. Biz işğala məruz qalmışıq. Xəritəyə baxın, Ermənistanın silahlı qüvvələrinin bizim ərazimizdə harada yerləşdiyini görün. Bunun müqabilində isə yalnız bir cavab alırdıq. Gedin, razılaşın. Birinci mesaj. İkinci mesaj. Bu münaqişənin hərbi həlli yoxdur. Üçüncü mesaj. Siz müharibəyə başlaya bilməzsiniz. Dördüncü mesaj. Əgər müharibəyə başlasanız, sanksiyalara məruz qalacaqsınız. Və bunun kimi çox sayılı başqa mesajlar verilirdi.
0: Yəni bugün Azərbaycana faktiki hər addımda dəstək duran ölkələr 30 il işğal dövründə səsini belə çıxarmırdı. Özü də biz Ermənistan kimi kimdənsə yardım istəmir, dilənmirdik. Biz deyirdik ki, haqqı, ədaləti dəstəkləyin, beynəlxalq hüquqa, BMT nizamnamələrinə hörmətlə yanaşın. Amma dünya susurdu. Dövlət başçısı hər dəfə olduğu kimi bu dəfə də ünvanlı danışdı. Ölkələrin, beynəlxalq təşkilatların adını çəkməklə, açıq mətnlə bildirdi ki, dünyada ədalətdə, hüquqda yalnız sözdədir. Reallıqda ancaq maraqlar var və 30 illik işğal dövründə həmin maraqlar təəssüf ki, Ermənistanın xeyrinə işlədi.
2: Həmin danışıqlara himayədarlıq edənlərin yalnız bir məqsədi var idi. Torpaqlarımızı əbədi olaraq Ermənistanın işğalı altında saxlamaq. Sülhün təmin edilməsi və ərazi

0: kimi dərhal sanksiyalar tətbiq olunur. Lakin Ermənistana qarşı heç kəs sanksiyalar tətbiq etmədi və bu ikili standartların həmçinin bəyan edilən qondarma dəyərlərlə real siyasət arasındakı fərqin açıq təzahürüdür. Əgər beynəlxalq hüququ pozduğuna, suveren dövlətin ərazilərini işğal etdiyinə və müharibə cinayətləri törətdiyinə görə Ermənistana qarşı sanksiyalar tətbiq edilsəydi, iki ölkə arasında münaqişə bu qədər uzun sürməzdi.
1: Və Azərbaycan işğala da, separatçılığa da özü son qoydu. Regional sülhü də özü təmin etdi, öz gücü ilə. Odur ki, bugün kiminsə sülhü öz adına yazmağa, yaxud sülh göyərçini uçurtmağa çalışması, inciməyin, bizə gülməli gəlir. Münaqişə həll olunsa da, günün bu gündə işğalçını və işğala məruz qalanı öz adı ilə çağırmaq lazımdır, cənablar. İşğalçı Ermənistan, işğala məruz qalansa Azərbaycan idi. İşğalçıya dəstək verənləri isə Prezident İlham Əliyev bir daha dünyanın diqqətinə çatdırmaqla o mesajı verir ki, biz kimin kim olduğunu gözəl bilirik. Və bugün regionda yaranmış sülhə görə Ermənistanı təbrik etmək, necə ki bəzi Avropa liderləri bunu edir, İkinci Dünya Müharibəsində məğlub olmuş Hitler Almaniyasını sülh münasibəti ilə təbrik etməyə bənzəyir. Vəssalam. Necə də gülməli görünür, deyilmi? Qazanılmış sülhə görə işğalçı müharibəni başlayanı yox, işğalçını durduranı və işğala son qoyanı təbrik etməyə lazımdır. Bu isə yalnız və yalnız Azərbaycandır. Odur ki, bir zəhmət, ünvanı səhv salmayın. Düşünürük, bugün elə Azad Qarabağda həyata keçirilən geniş miqyaslı quruculuq işləri də kimin kim olduğunu tam şəkildə ortaya qoyur. Yeri gəlmişkən, bu işdə İslam İnkişaf Bankı qrupu da fəal rol oynayıb və əməkdaşlığın bundan sonra da davam edəcəyinə böyük inam var.
0: Ərazilərimizi azad etdikdən dərhal sonra geniş miqyaslı bərpa və yenidən qurma proqramına başladıq. Bugün artıq Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda təxminən 90 min insan yaşayır, çalışır və təhsil alır. Müxtəlif infrastruktur

Beləliklə, prezidentin vurguladığı kimi prioritetlərin icrası məqsədi ilə Azərbaycanın təqdim etdiyi imkanlar İslam İnkişaf Bankı qrupunun maliyyə alətləri və geniş tərəfdaşlıq şəbəkəsi ilə həmahəng təşkil edir. Bu imkanlar birləşdiriləcək və daha da artırılacaq. Üstəlik, kommersiya baxımından

tam şəkildə təsdiqləyir. Əməkdaşlıq üçün seçilən istiqamətlər isə Azərbaycanın Milli İqtisadi İnkişaf Strategiyasının əsas prioritetləri sırasında yer alır. Yeri gəlmişkən, Prezident İlham Əliyev Ərəb Koordinasiya Qrupuna daxil olan üzv qurumların rəhbər şəxslərindən ibarət nümayəndə heyətini qəbul etdi. Söhbət zamanı Azərbaycanla Ərəb Koordinasiya Qrupuna daxil olan üzv qurumlar arasında tərəfdaşlığın genişləndirilməsi üçün yaxşı imkanların olduğu vurğulandı. Ölkəmizdə mövcud əlverişli investisiya mühitinin Ərəb Koordinasiya Qrupuna üzv qurumlarla birgə layihələr həyata keçirmək baxımından əhəmiyyəti qeyd edildi. Eləcə də Prezidentin iştirakı ilə Sumqayıt yeni tullantı su təmizləyici qurğunun tikintisi layihəsi üzrə kredit sahibi

0: və korporativ şirkətlər üçün yeni imkanlar yaratmaq. Eyni zamanda Azərbaycanın regionda ticarət maliyyələşdirilməsi sahəsində mərkəzə çevirərək Mərkəzi Asiya və digər bazarlarla əlaqələri gücləndirmək.
1: Biznes mühitinin yaxşılaşdırılmasına, sahibkarlığın dəstəklənməsinə və innovasiyaların təşviqinə yönəlmiş islahatlar vasitəsilə Azərbaycan halal yönümlü biznes və investisiyalar üçün əlverişli şərait yaradır.
2: Whereas as a bank, we are financing trade finance.
3: Biz bank olaraq bir çox inkişaf etməkdə olan ölkələrdə ticarətin maliyyələşdirilməsinə dəstək veririk. Bu xüsusilə Afrika və Yaxın Şərq ölkələrində ərzaqın ölkəyə gətirilməsi və ərzaq təhlükəsizliyi üçün çox önəmlidir.
4: Support leasing company.
3: Biz həmçinin Azərbaycanda leasing şirkətlərini də dəstəkləyirik ki, onlar kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinə yardım göstərə bilsinlər.
5: ISDB qrupun prezidenti Ələt Azad İqtisadi Zonasında yaxından maraqlı tərəflər logistika, sənaye parkları və ixrac yönümlü istehsal, eləcə də investisiyaların cəlbi sahəsində əməkdaşlıq edərək Azərbaycanın orta dəhlizdəki rolunu daha da artıra bilər.
6: Müvafiq maliyyə qurumlarla əlaqələri qurmaq, qurulmuş əlaqələri daha da inkişaf etmək və müvafiq qurumlardan maliyyə vəsaitlərini cəlb etmək, azad iqtisadi zonanın inkişafını təmin etmək.
7: Hal-hazırda biz 3 dənə yeni layihəni icra edirik. Azərbaycanda İslam maliyyələşmənin gəlməsi yeni layihələr, yeni qorizontlar açır və əlbəttə ki, bu yeni üfüqlər də bizi də sevindirir ki, bizim də yeni layihələrimiz İslam maliyyələşməsi çərçivəsində baxılıb və inşallah deməli həyata keçiriləcək.
0: Tədbirin mövzusu olan regional inteqrasiya vasitəsilə dayanıqlılığın praktikada necə həyata keçdiyini görürük. Hər kəs danışmaq, müzakirə etmək və ən əsası əməkdaşlıq etmək və birgə çalışmaq istəyir.
5: Ekunda 51-ci illik toplantı çərçivəsində 4,7 milyard dollarlıq 32-dən çox saziş imzalandı. Bu göstərici ISDB qrupun Bakı toplantıları tarixində imzalanan ən böyük maliyyə paketlərindən biri oldu. Çinarə Qanbayeva, Vahab İmanzadə, Həftə.
1: Əməkdaşlıqdan söz düşmüşkən, əlavə edək ki, son günlər Azərbaycan və Amerika Birləşmiş Ştatları arasında əməkdaşlıq istiqamətində intensiv addımlar atılır. Və bunun əsas səbəbi iki tərəfli münasibətlərlə bağlı bəyanatların daha çox məhz prezidentlər səviyyəsində verilməsidir. Birləşmiş Ştatlar prezidenti Donald Trumpın öncə 28 may müstəqillik günü.

0: olacaqdır. Bu Azərbaycan üçün inkişaf yolunda iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, bugün olduğu kimi işsizliyin səviyyəsinin aşağı səviyyədə saxlanılması və gələcəyə böyük nikbinliklə baxmaq üçün yeni imkanlar yaradır.
1: Bəli, Amerika şirkətləri ilə qurulan təmaslar, eləcə də Bakı Enerji həftəsi çərçivəsində neft-qaz layihələri ilə bağlı imzalanan 7,5 milyard dollarlıq sazişlər göstərir ki, Azərbaycan, Amerika

0: təbrik məktubunda da yer alır. İzləyək.
1: Azərbaycanla ABŞ arasında strateji tərəfdaşlığın təşəkkülündə və dərinləşməsində sizin əvəzsiz xidmətləriniz vardır və biz bunu yüksək qiymətləndiririk. Keçən ilin avqustunda Ağ Evdə sizlə tarixi görüş zamanı əsası qoyulmuş strateji tərəfdaşlıq xəritəsinin 6 ay sonra ABŞ-nin vitse-prezidenti J.D. Vance-in ölkəmizə səfəri çərçivəsində imzalanması Azərbaycan-ABŞ əlaqələrini keyfiyyətcə yeni pilləyə qaldırdı. Əldə etdiyimiz bu möhtəşəm nailiyyət sizin sarsılmaz iradənizin və əzminizin bariz göstəricisidir.
0: Göründüyü kimi, 8 avqust tarixi Azərbaycan xalqının yaddaşında yalnız Ermənistanla sülh sazişinin paraflanması deyil, həm də Joe Biden dönəmində bərbad duruma düşən Bakı-Vaşinqton əməkdaşlığında yeni mərhələnin başlanğıcı kimi qalır. Və yüksək səviyyədə qarşılıqlı anlaşma müxtəlif sahələrdə münasibətləri dərinləşdirmək, daha da inkişaf etdirmək üçün əlverişli zəmin yaradır. Xüsusilə də İqtisadi, ticari, sərmayə, enerji, təhlükəsizlik, bağlantılar, texnoloji və digər sahələrdə. Məlumdur ki, Trump administrasiyası bədnam 907-ci düzəlişin ləğvində maraqlıdır və Ağ Ev sahibi öz imzası ilə bəndin qüvvədən düşməsini nəzərə tutan memorandum imzalayır. Lakin bu məsələdə son söz Konqresin üzərinə düşür. Hər bir halda, Amerikalı kongresmenlər də Azərbaycan və Amerika Birləşmiş Ştatlar arasında etibarlı tərəfdaşlığın dərinləşməsi, səmərəli əməkdaşlığın hər tərəfli inkişafına yol açan layihələri düşünürük ki, əngəlləməzlər. Çünki həmin layihələr Amerika Birləşmiş Ştatlarının indiki hakimiyyətinin də arzuladığı regional sülhün təminə gətirib çıxaracaq.
1: Vaşinqtonda şahidliyinizlə imzaladığımız üç tərəfli birgə bəyannamə, habelə Ermənistanla paraflanan sülh və dövlətlərarası münasibətlərin qurulması haqqında saziş, sülh quruculuğu yolunda sizin ardıcıl səylərinizin nəticəsidir. Eyni zamanda biz Azərbaycan Respublikasının əsas hissəsi ilə Naxçıvan arasında maneəsiz bağlantını təmin edəcək və orta dəhlizin bir hissəsinə çevriləcək beynəlxalq sülh və rifah naminə Trump marşrutunu regionda dayanıqlı sülhün inkişafına və əməkdaşlığa növbəti tövbə olaraq görürük.
0: Hər kəsə yaxşı məlumdur ki, Hörmüz boğazı ətrafında mart ayından bəri davam edən böhran dünya iqtisadiyyatına sarsıdıcı zərbələr vurdu. Ona görə də bu kimi fors major hallarla üzləşməməkdən ötürü böyük güclər alternativ nəqliyyat və enerji marşrutlarının yaradılmasını təşviq edir. Böyük güclərin nəzərində məhz Cənubi Qafqaz regionu gələcək mega layihələrin reallaşacağı alternativ məntəqəyə çevrilə bilər və Bakı-Vaşinqton münasibətləri bu prosesdə stimullaşdırıcı rol oynayacaq. Bu arada Azərbaycan-Amerika Birləşmiş Ştatları strateji tərəfdaşlıq xəritəsi və 907-ci düzəlişin qüvvəsinin dəyəndirilməsi mövzusuna prezident Bu arada Azərbaycan-Amerika Birləşmiş Ştatları strateji tərəfdaşlıq xəritəsi və 907-ci düzəlişin qüvvəsinin dayandırılması mövzusuna Prezident İlham Əliyevin iyunun 17-sində Konqresin Nümayəndələr Palatasının üzvü Abraham Hamadeyn ilə görüşünə də toxunuldu. Qeyd edək ki, Amerikalı kongresmen Bədnam bəndin ləğvi ilə bağlı irəli sürülmüş qanun layihəsinin həm müəllifidir. Söhbət zamanı iki ölkə liderinin strateji tərəfdaşlığın dərinləşdirilməsi istiqamətindəki səylərinə diqqət çəkildi və bildirildi ki, Donald Trump Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh gündəliyinin irəli aparılmasında mühüm rol oynayır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dəstəklədiyi trip dəhlizi isə regional nəqliyyat bağlantılarının inkişafına güclü təkan verəcək.

0: yamancı aktivləşib. Birləşmiş Ştatların 2027-ci il üzrə müdafiə büdcəsində xüsusi düzəliş edilməsi təşəbbüsünü irəli sürən Palloni təklif edir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinə 907-ci düzəlişin qüvvədən salınması müddətinin uzadılması səlahiyyəti verilməsin. İddiasını da belə əsaslandırır ki, Azərbaycan erməni maraqlarına xidmət edən ultimativ tələbləri yerinə yetirməlidir. Söhbət təbii ki, keçmiş Qarabağ rejimi və o cümlədən həbsdə olan separatçılardan gedir. Məsələyə bir qədər geniş yanaşsaq, kongresmenin indiki fəallığının nə ilə əlaqəli olduğunu aydın görə bilərik, əziz tamaşaçılar. Belə ki, cari ilin noyabrında Birləşmiş Ştatlarda kongresə seçkilər keçiriləcək və Azərbaycan-Amerika Birləşmiş Ştatları əməkdaşlığının güclənməsi fonunda Erməni Milli Assambleyasından maliyyə alan Palloni erməni maliyyəsi və dəstəyindən məhrum qala bilər. Odur ki, hərif ağla sığmaz və absurd iddialar qaldıraraq bir növ xal toplamağa, aktiv görünməyə çalışır. Ancaq görünür, Palloni-də elə Shermanın, yaxud onlardan daha öncə iflasa uğrayan Bob Menendez və Adam Schiff-in aqibətini yaşayacaq. Çünki regional sülh bugün yalnız Bakı üçün yox, həm də Vaşinqton üçün strateji məsələdir. Və bundan dönüş yoxdur. Süjet izləyək.
1: Amerikanın qərb sahili Kaliforniyadır. Avropanın qərbindən fərqli olaraq, Amerikanın qərbi dünyanın iqtisadi və siyasi qərarlarının verildiyi əsas mərkəzlərdən biri kimi xarakterizə olunur. Vaxtilə dünyanın iqtisadi və siyasi gündəminin müəyyən edildiyi Sakit Okeanın bu sahillərindən Cənubi Qafqaza baxdıqda, real, fərqli və diqqət çəkən əsas mənzərələrlə üz-üzə gəlmək olur. Məsələn, Cənubi Qafqazda xarici ssenarilər artıq bir-bir sıradan çıxır. Region özü-özünün siyasi taleyini özü müəyyən edir və bu yeni düzənin mərkəzində Azərbaycan dayanır.
2: Amerika Birləşmiş Ştatlarının siyasi dairələri və nüfuzlu beyin mərkəzləri Cənubi Qafqazda formalaşan yeni konfiqurasiyanı diqqətlə izləyir. Vaşinqton artıq anlayır ki, Azərbaycan yalnız hərbi qərarə qazanan ölkə deyil. Rəsmi Bakı, eyni zamanda regionun gələcək təhlükəsizlik arxitekturasını formalaşdıran əsas.

0: in Azerbaijan or having Azerbaijan do business in America.
1: Beynəlxalq münasibətlərdə emosiyalar yox, qərarlar həlledici rol oynayır. Sülh yeni imkanlar, yeni enerji marşrutları və bölgənin iqtisadi təhlükəsizliyi deməkdir. Azərbaycanın həyata keçirdiyi bu uğurlu siyasət modeli bugün Amerika Birləşmiş

0: və Ermənistan arasında sülh hər iki ölkə üçün böyük strateji qazancdır və bu, regionun inkişafına kömək edəcək. Xüsusilə nəqliyyat dəhlizi böyük iqtisadi inkişaf gətirir və iki ölkə arasında daha yaxın strateji əməkdaşlığın yaranmasına şərait yarada bilir.
1: Sakit Okean sahillərindən minlərlə kilometr uzaqlıqda olan Cənubi Qafqaza nəzər saldıqda bir həqiqət daha real görünür. Regionun geosiyasi dalğalarının istiqaməti dəyişib. Cənubi Qafqaz bugün xarici qüvvələrin tətbiq etdiyi geosiyasi dalğalarla deyil, Azərbaycanın

0: baş verdiyi iddia olunur. Amma istintaq materiallarını məhkəməyə ərizəçilər yox, Ermənistan dövləti təqdim edir. Hər bir halda Azərbaycanın bu cür oyunlara münasibəti birmənalıdır. O cümlədən də Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin bədnam qərarlarına.
1: Taking into account that we did not participate.
2: Azərbaycan Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin hakimlərinin seçilməsində iştirak etmədiyindən biz bu məhkəmənin bütün qərarlarını tanımırıq.

Vaşinqton qalan mübahisəli məsələlər üzrə 2 ay ərzində danışıqlar aparacaqlarını bildirsələr də, faktın özü belə yaxın şərq bölgəsində yeni tipli münasibətlərin təməlinin qoyulacağına ümidləri xeyli artırıb. Çünki burada söhbət həm də Amerika Birləşmiş Ştatlarının İranın bərpası və inkişafı üçün 300 milyard dollar vəsait ayırması perspektivindən gedir. Amma o da yaxşı məlumdur ki, yeni dövrə keçid ilk növbədə həmin o

0: Avropanın enerji təhlükəsizliyi birbaşa milli təhlükəsizlik məsələsidir. Berlində açıq etiraf olunur. Qlobal böhranlardan sığortalanmağın yeganə yolu etibarlı quruluqda Azərbaycan Avrasiyanın enerji xəritəsini cızan strateji layihələrin memarıdır. Artıq 16 ölkəni təbii qazla təmin edən və boru nəqliyyatında coğrafi lider olan Bakı bugün qlobal təhdidlər qarşısında Avropalı istehlakçılar üçün sarsılmaz sabitlik sütunudur.
1: Andere Voraussetzungen als die Amerikaner, was die Verlangen von den Iranern.
2: Avropa İttifaqının İranlılardan tələb etdiyi şərtlər Amerikalıların irəli sürdüyü şərtlərdən tamamilə fərqlənir. Rəsmi Brüsselin qoyduğu tələblər daha sərtdir və bu səbəbdən birmənalı olaraq danışıqlar prosesində ciddi maneəyə çevrilə bilər. Avropa İttifaqı kontekstində söhbət 3 əsas mühüm bənddən gedir. Bura İranın nüvə proqramı, Tehran rejiminin regiondakı müxtəlif hərbi qruplaşmalara verdiyi dəstək və ölkədəki insan hüquqlarının mövcud vəziyyəti daxildir. Amerikalılar isə Avropadan fərqli olaraq daha tez bir zamanda sürətli nəticə əldə etməyə çalışırlar və onların planlarında Avropalılar kimi ağır sanksiyalar tətbiq etmək niyyəti yoxdur. Hesab edirəm ki, burada ən ilkin və

0: ilə qarşılıqlı etimadın bərpası, sülh prosesinin irəli aparılması və uzun müddətli sabitliyin təmin edilməsi üçün prioritetlərdən biridir. Əks halda daha çox qeyri-sabitlik yaşayacağıq. Və sonuncu, lakin ən əsası, düşünürəm ki, hər bir ölkə, xüsusən də neft və qaz baxımından bu cür körfəz böhranına hazır olmalıdır. Bu məqam son münaqişədən çıxarmalı olduğumuz dərslərdən biridir. Düşünürəm ki, hər bir ölkə, xüsusən də neft və qaz baxımından bu cür körfəz böhranına hazır ol.
1: Vaşinqtonda hesab edilir ki, imzalanan sənəd daha çox növbəti mərhələnin başlanğıcıdır. Qarşıdakı 60 gün ərzində növ proqramı, regional təhlükəsizlik və qarşılıqlı ötəklərlə bağlı mexanizmlə işlənməlidir. Məhz bu müddət razılaşmanın davamı olub olmayacağını müəyyən edəcəkdir. Nemət Tahiroğlu, Azərbaycan Televiziyasının Amerika Bürosu. Vaşinqtondan xüsusi olaraq həftə üçün.
2: Bəli, bugün BMT-nin baş katibi, Türkiyə, Ərəb dünyası, Mərkəzi Asiya Respublikalarda

xalqı sülhə səs verib. Bugün insanlar iqtisadi artımı gündəlik həyatlarında da hiss etməlidirlər. Bu səbəbdən ölkədə bir sıra istiqamətlərdə inqilabi addımlar atılacaq. İndi bu inqilabi addımların kökündə nə duracaq və İrəvan Rusiyanı iqtisadi partner statusunda Avropa İttifaqı ilə əvəzləyə biləcəkmi? Bax, bu sual Ermənistanın özünü daha çox düşündürməlidir. Azərbaycanların kökündə nə duracaq və İrəvan Rusiyanı iqtisadi partner statusunda Avropa İttifaqı ilə əvəzləyə biləcəkmi? Bax, bu sual Ermənistanın özünü daha çox düşündürməlidir. Azərbaycanı düşündürənsə dayanıqlı sülhün hüquqi sənədi sayılan yekun sülh sazişi üçün əsas şərti, yəni ölkə konstitusiyasından Azərbaycana qarşı ərazi iddialarının çıxarılıb-çıxarılmayacağıdır. Hələ ki,

0: Qonaqlar bu məsələdə Ermənistan tərəfindən mütləq şəkildə təzyiq göstərməli. Onları ekoloji tarazlığa istiqamətlənmiş qərarlar qəbul etməyə stimullaşdırmalıdır. Süjet izləyək.
1: Hatırlayaq, Ermənistanın Azərbaycana
0: qəbul etməyə stimullaşdırmalıdır. Süjet izləyək.
1: Hatırlayaq, Ermənistanın Azərbaycana qarşı həyata keçirdiyi ekoloji terror siyasəti, 30 illik işğal dövründə təbii sərvətlərin talanması, su ehtiyatlarının çirkləndirilməsi, 10 minlərlə hektar meşə massivinin məhv edilməsi, ətraf mühitin

0: Demək olar ki, dünya ölkələri içərisində belə götürəndə ətraf mühitə ən çox deməli ziyan vuran, mənfi təsirlər göstərən istehsal işləri ilə məşğul olurlar. Yəni bunların dağ mədən sənayesində aparılan heç bir standarta uyğun olmayan, gəlməyən deməli istehsal və emal işləri hansı aparır. Bu belə bir dövlət deməli belə bir tədbir ki, ətraf mühitin qorunması tədbiri keçirdir.
1: Gördüyünüz bu kombinat Ermənistanın Qafan şəhərində yerləşir və Oxçu çayın mənbəyini götürdüyü əraziyə çox yaxındır. İntensiv yağışlar nəticəsində ağır tullantılar ətrafa yayılır ki, bu da ekoloji problemin yaranmasına səbəb olur.
2: Ermənistanın da tərəf çıxdığı ESPO konvensiyası BMT-nin transsərhəd kontekstdə ətraf mühitə olan təsirlərin qiymətləndirməsi ilə əlaqədar beynəlxalq sazişlərdən biridir. Bu konvensiyaya tərəf çıxan dövlətlər öz ərazilərində, qonşu ölkə ilə sərhədə yaxın yerlərdə həyata keçirdikləri iqtisadi fəaliyyətlər, o cümlədən dağ mədən sənayesi fəaliyyəti ilə bağlı mütləq şəkildə qonşu ölkələrin ictimaiyyətinə və hökumətinə məlumat verməli, bu fəaliyyətlər üzrə ətraf mühitə təsirin qiymətləndirməsi hesabatlarını hazırlayıb təqdim etməlidirlər.
1: Nərmin Malikqızı, Qəhrəman Məmmədov xüsusi olaraq həftə üçün.

0: bütün müddəalar bizim gələcək işbirliyimizin təminatçısıdır.
1: Bəli, Şuşa bəyannaməsi Azərbaycan və Türkiyənin regionun aparıcı aktorlarına çevrilməsinə böyük imkanlar açdı.

0: əsas elementlərindən birinə çevriləcək.
1: Təhlükəsizlik tək Cənubi Qafqazda deyil, daha böyük coğrafiyada günün aktual mövzularından birinə çevrilir. Ayrı-ayrı bölgələrdə cərəyan edən mürəkkəb proseslər, münaqişə və müharibələr ölkələr arası əməkdaşlığa ciddi zərbə vurduğundan Şuşa zirvəsində iştirak edən Türkiyə, Çin, Pakistan, Özbəkistan, Türkmənistan, Tacikistan, Moldova, Ukrayna, Serbiya, Gürcüstan, Şimali Makedoniya və digər ölkələrdən olan qonaqlar hazırda regional əməkdaşlıq, qlobal çağırışlar və dayanıqlı inkişaf məsələlərinin həssas səciyyə daşılığına diqqət çəkdilər.
2: Azərbaycan Qarabağ savaşından sonra barış elini Ermənistan'a uzattı. Bu bölgede biz kalıcı barış istiyoruz.

dayanıqlı məskunlaşma isə əhalinin məşğulluğunun təmini, iş yerlərinin yaradılması və iqtisadi fəaliyyət imkanlarının genişləndirilməsindən asılıdır. Bir sözlə, böyük qayıdış və dayanıqlı məskunlaşma Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyin birinci təminatçısıdır və məhz təhlükəsizlik hesabına Azərbaycan həm azad edilən bölgələrdə, həm də bütövlükdə ölkə miqyasında iqtisadi layihələrini uğurla həyata keçirir. Azərbaycanın iqtisadi hədəfləri isə bəllidir. Rəsmi Bakı enerji resurslarından asılılığı azaltmaq və qeyri-neft-qaz sektorunun inkişafına nail olmaq üçün produktiv addımlar atır. Və şübhəsiz, atılan bütün addımlar 1. Ölkənin iqtisadi dayanıqlılığının güclənməsinə 2. Dünyada cərəyən edən mürəkkəb geosiyasi proseslərin

0: daşımalarda subsidiyaların verilməsi 70% civarında. Bu ilk dəfə bir mənalı şəkildə Naxçıvanda istehsal olunan istər kənd təsərrüfatı məhsulları olsun, qida sənayesi olsun, eyni zamanda meyvə tərəvəzçiliyi sahəsində olsun, onların həmin o bazarlara çıxışını daha da məsrəf baxımından çox uyğun şəkildə etmiş olar ki, bu da istər-istəməz rəqabətə dözümlü olan qiymətin formalaşmasına səbəb ola biləcək. Bu kimi imkanlar artırıldıqda həm də Naxçıvanda istehsal olunan və istehsalatla məşğul olan müəssisələrin də müəyyən mənada motivasiyası artmış olar.
1: Azərbaycanda qeydiyyatdan keçmiş lojistik şirkətlərdən 70% qədəri, xarici şirkətlərdə isə 50% qədəri ki, bu da ixracatçılarımızın daha çox yerli şirkətlərə üstünlük verməsinə deməli səbəb olacaq ki, bu da yerli şirkətlərimizin lojistikanın inkişafı deməkdir, daşımaçılığın inkişafı deməkdir və bu nəticə etibarilə yerli lojistik şirkətlərin də dövriyyəsinin artımı deməkdir. Nəticə etibarilə isə bu, İxracın artması, istehsal emalının artması, lojistik şirkətlərin dövriyyəsinin artması və büdcə daxili olanların artması demək ki, bu, ümumdaxili məhsulun artımı demək.
2: İqtisadi müstəqillik həm də güclü ixrac potensialı deməkdir. Prezidentin bu qərarı Azərbaycan iqtisadiyyatının qara qızıldan asılılığını minimuma endirmək, ixrac məhsullarımızın rəqabət qabiliyyətini artırmaq, ixrac coğrafiyasını genişləndirmək, istehsalı artırmaq və çoxaltmaq yolunda atılan ən uğurlu addımlardan biridir. İndi isə növbə sahibkarlarındır. Meydan geniş, dəstək tam, hədəf bəlli. Meydan Azərbaycan brendini dünyanın hər yerində seçilən bir nömrəli brendlərdən birinə çevirmək. Elmarə Həsənova, Faris İşxalizadə, xüsusi olaraq həftə üçün.
3: Həftə qəbullarla da yadda qaldı. Prezident İlham Əliyev iyunun 19-unda Dağıstanın tanınmış ictimai siyasi xadimi Qurban Qurbanovla görüşdü.
4: Vaşa simya по праву пользуется большим уважением и в Азербайджане, и в Дагестане.

0: gətirir. Azərbaycan və Dağıstan arasında sıx münasibətlər Qafqazda sabitliyin, inkişaf və tərəqqinin mühüm amilidir. Belə bir münasibətin formalaşmasında Səid Qurbanov və onun layiqli davamçılarının böyük xidmətləri var. Bu xoş təmaslar iki xalqı bir-birinə daha da yaxınlaşdırır. Ümumi təhlükəsizlik və sabitlik sisteminin vacib amili olan regionların iqtisadi inkişafına və ümumilikdə insanlar arasındakı münasibətlərə ciddi töhfələr verir.
1: Трудное время для Дагестана, для дагестанцев, возглавил республику в годы Великой Отечественной войны и очень много сделал для того, чтобы дагестанцы не подверглись репрессиям и депортациям, как, к сожалению, многие другие народы Северного Кавказа. Я знаю, что память об Азизалиеве очень дорога в Дагестане. И его вклад в развитие, а самое главное то, что он возглавлял республику в тяжелейший период войны и оставил очень добрый след, это, конечно,

Dağıstana rəhbərlik etmiş Əziz Əliyevin fəaliyyəti isə bu münasibətlər üçün etalon sayılmalıdır. Hitler Almaniyası ilə müharibə, faşistlərin ölkəni işğal etmək planları reallığında Dağıstan Vilayət Partiya Komitəsinin birinci katibi kimi məsul vəzifəyə təyin olunan Əziz Əliyev bir tərəfdən Dağıstanı, digər tərəfdən isə Bakını qorumaq, Azərbaycan xalqının adını, şərəf və ləyaqətini uca tutmaq imtahanı ilə

öz qətiyyəti, siyasi bacarığı və nüfuzu ilə bu qərarın qarşısını alır. Bunlar uzunmüddətli dostluq və bağlılığın göstəricisi, təmənnasız mənəvi saflığın ortaq mədəniyyəti bölüşmək məsuliyyətinin ifadəsidir. Əziz Əliyev Dağıstandakı bütün xalqların adət-ənənələrini, milli dəyərlərini və xüsusiyyətlərini yüksək qiymətləndirir, onlara ehtiramla yanaşır, dağlıların milli dirçəlişinə sevinir, bu yolda köməyini əsirgəmirdi. Respublikada milli kadrların yetişməsində ən vacib addımlar məhz Əziz Əliyev

0: bəndində nəzərdə tutulan hərbi əməliyyatların dayandırılması və atəşkəs şərtinin Livan cəbhəsində pozulması olub. Yaxın şərqlə yanaşı Rusiya-Ukrayna müharibəsi də gərgin fazada davam edir. Cəbhə xəttində döyüşlər qarşılıqlı hava zərbələri kəskin xarakter alıb. Rusiya tərəfi isə Kiyev, Xarkov və digər şəhərlərə ağır hava zərbələri endirib. Ukrayna isə müharibə tarixində Moskvada daxil olmaqla Rusiyanın dərinliklərinə ən böyük pilotsuz uçuş aparatları hücumlarını reallaşdırıb.
1: Əgər Ukrayna yanırsa, sizin Moskvanız da yanacaq.
0: Moskvanın yanacaq

0: davam edir. Vüqar Ələsgərov, Məmməd Bağrı İvazov, Həftə.
1: Bu qədər, əziz tamaşaçılar, komandamız ən mühüm hadisələrin şərhini təqdim etdi. Yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.
2: Sənət məbədi, söz yaddaşı, Azərbaycan radiosu, mənim radiom.
3: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12,000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
4: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və

0: personajlara ekran ömrü verir.
1: Ne var ne yok Bradyaga?
2: Ha onu diyeyim ben. 7 tane koyunumuz selam.
1: Sen söhbetin gel ha.
0: Aktor Qaçaq Nəbi filmindəki Tuncvəli obrazına görə Azərbaycan Dövlət Mükafatına layiq görülüb.
3: Satqın!
4: Nə oldu sizə?
3: Əkalır! Çəkil qabağımdan! Əsən olan anaqlar qoyaram.
5: Daya! Nə olub orada?
3: Nəbi qalın! Yaxşı deyiblər ki, düşməni ocaq başında axtar. Tuman altında gizlənibmiş bu küçük.
0: Bəyin oğurlanması filmindəki Bradyaga obrazı isə onu geniş tamaşaçı auditoriyasına sevdirib.
2: Dünən möhkəm yağış yağdı. Qoyunları qurd dərəsindən indirəndə dördünü, beşini sel apardı. Getdi Hidayət müəllimin yanına.
1: O əjdaha!
2: Dedim, ay Hidayət.
1: O əjdaha!

Azərbaycan radiosunda klasik musiqi inciləri. ...1879-cu ilin noyabrında Viyana'da konsertlerin birinde Dvorak meşhur tenor Gustav Walter ile tanış olur. Walter o zamanlar tekçe opera ifaları değil, konsert ifacısı kimi de şöhret kazanmıştı. Söhbet esnasında müğənni hele yenicə tanınmağa başlayan bestekardan onun için bir neçe mahnı yazmağa xahiş edir. Tanınmış sənətkardan gelen bu teklif Dvorak için büyük şans idi. Nəticədə 7 mahnıdan ibarət Qaraçı nəğmələri silsiləsi meydana gəlir. Bunun içində 4-cü mahnı, indi hamının melodiya kimi tanıdığı qəmgin, axıcı və qəlbi titrədən kədərli nəğmədir. Yadımdadır, anam mənə mahnı oxuyanda gözümdən yaş axırdı. İndi mən o mahnını uşaqlarıma oxuyuram və yenə də gözlərim yaşla dolur. Əsər, İkinci Dünya Müharibəsi illərində əsir düşmüş yaralı Azərbaycanlı əskərin başına gələn hadisələrdən söhbət açan Dvorakın Melodiyası filminin musiqi leitmotividir. Hisslər üzərində qurulan bu kədərli nəğməni orkestrin ifasında dinləyək. Beləliklə, Dvorak, Melodiya.

Bir ağac budaq-budaq böyüyüb çətirini geniş açan kimi o ailədə də əsas təməl, gövdə ata oldu. Məmmədəli Məmmədəliyev bilikli, elm aşiqi, kitab vurğunu, muğam sevən bir insan idi. Lap gəncliyindən onun maraqları çox şaxəli olmuşdu. Adətən belə adamları görənlər heyrətlənirlər ki, bir vücudda bu qədər qabiliyyət necə cəmləşib, bir varlığa bu qədər istedad necə sığışıb. Məmmədəli müəllim həm şərqşünas idi, həm təbib idi, həm musiqiyə bağlı idi. Uzun sözün qısası, müsəlman şərqinin orta əsrlərdən yaxşı bələd olduğumuz universal bilikli ustadlarının davamçısı. Ancaq bir ailədə bir Məmmədəli olar və hər kəsin özü

var idi həmişə öz eynəyini əli ilə. Bax, mənə Bəhrəmin tələbəsi, sən mənə yolumdan çalırsan. Bunu eşitdən deməkli, ayıldım biraz. Mən də o səhvki çıxır. Bayağı dedi, daha gör, götürdüm yazı. Mən deyir ki, mən Bəhrəmin yolu ilə axıra kimi çalım. Yeri gəldim, Əhməd Başkanım da barmağına xallarını istifadə edirdi. Bəhrəmin də, Sərvi, Əhsənin də. Çünki onlar da götürüblər də. Məsələn, Əhsənin bir dənə çağrıyatda gözəl bir yazışı vardı. Mirza Mansurdan götürmüşdü onu. Mən həmişə dərs keçəndə bir dəfə sözünü akademiyədə işləyirəm. Vazif Əbdülqasımov bizdə orada müəllim işləyirdi. Gəldi oturdu mənim dərsimdə. Axırda mənim nəticə yaxşıdır. Dedi, sən hər dərsin bir dənə elmi məqalədir. Dedim, Vazif, mən tələbəyə dərs keçəndə dəramət. Başa sayıram, dəramət nədir? Rəng, diringi. Bir muğamın rəngini başqa rəngdə muğanda çalmaq olmaz. O da ölçülüb, biçilib ki, qulaq ona tənzimlənib. Bu, Əhməd Başkanın barmağıdır. Bu, məsəl ki, Mirza Mansurundur. Mən bunu heç deyən yoxdur. O da ölçülüb, biçilib ki, qulaq ona tənzimlənib. Bu, Əhməd Başkanın barmağıdır. Bu, məsəl ki, Mirza Mansurundur. Mən bunu heç deyən yoxdur.

0: Bayaq Vahid Abdullah evdən nəsə deyirdiniz?
1: Hə, onu deyirəm də, Mahur indi oxudu. Hətta deməli ki, Mayeni oxuyub, Mayədə bir bas Hüseyni var orada. Yox, uşaqda. Mayədən sonra uşaq. Onda cəskə oxuyurdular. Gördüm bu, ayaq ərmək istəyir. Səsim düşdü mikrofona. Dedim, Hüseyni. Çılğınam axı. Təzə mən çılğınam. Amma deyir deməzdim. Çünki xanəndə nə oxuyur, onu dalayacaq gedirsən. Qanun belədir. Neysə oxudu. Sonra Hacı müəllim bir söz demədi mənə. Özüm mənə deyir ki, oxumamışdım. Dedim, bu qədər şeyi oxumusam. Bir dənə Hüseyni oxumağa nə var ki? İki boğaz şeydir də. Neysə, yəni belə şeylər olub. Bunlar hamısı, siz demişkən, o bayaq təcrübədən asılıdır.
0: Bəhram müəllimin müəllimliyi necə idi?
1: Bəhram müəllim belə idi müəllimliyi. Deməli ki, oturardım buğamı, dedi, gəl dalınca.

Bu ayrı-ayrı adamlar, yalnız barmaq, kimdənsə barmaq götürmüşsün sən, kimdənsə nəfəs götürmüşsən, bu məsələ deyil yalnız. Həm də bu adamların həyatını bilirsən, ərzindən bağlı bir xatirə sənin yadında qalır və sən başa düşürsən ki, sənin məşğul olduğun bir iş adi iş deyil. Başa düşürsən ki, bu muğamat çox ciddi məsələdir, çox ağır söhbətdir, həm də qeyrət məsələsidir, bu çox ciddi məsələlərdir. Və ona görə mən istəyirəm ki, bizim musiqimizdən keçmiş və sizin gözünüzün qabağınızdan, ömrünüzdən keçmiş ayrı-ayrı musiqiçilərlə bağlı bir əhvalatları, xatirələri yada salıq eləyək.

0: epizod sənin içərində istər istəməz o musiqiyə valehlik, heyranlıq yaradır. Amma digər xanəndələri, çalışları da görmüşsünüz də Abşurun toylarında. Və bunların istəyirəm, bunlarla bağlı. Bunlar çünki hərəsi bir tarixdir bu adam.
1: Bizdə, məsəl üçün, mən yanında görsən ki, əndəşir ömürküm, Bəhlən Mansurlu sola çaldırırdılar. Bir dənə tarizəmimiz bir muğam çalsın qulaq asaq. Bəhlən çalardı. Sərbəri görmüşəm, məsəl Sərbər xaric seyahi fəliyib. Bunların üçün böyük şeydir. Yəni, tək tara qulaq asmaq. Xanəndə bir tərəfdə, tək, yəni, mənim özüm də, mənim şey, mən də Humayın sipariş edirlər bir dəfə, ifa edin bildiyimi. Yəni ki, bunların hamısı nədən əmələ gəlir? Yəni ki, o tamaşaçı ilə, yəni, o geri hazır olasan ki, sənə nəsə deyə bilərlər. Deməklə ki, bilirəm. Deyir ki, şey, bir sözü var, Hacı Baba'nın. İyidir şey, adı nədir? Usta Şapalağı. O zaman bir xəsiyyəti vardı. Bir də görürsən, bir pəskan oxuyan idi. Qəzər yaddan çıxırdı. Bizdə rəng istəyəndə gerək ayaq eləyəsən ki, o cümlənin ayağını, sonra mən rəng başlayayım. Bu başlayadı ağzı ilə rəng çalmağa. Cəmaat elə bir dər ki, tarçalan bilmir. Firuz bir dəfə ağlayıb bənər üçün. Ay, mən ziyada neyinim qəzər yaddan çıxıb. Özümü şey eləməliyəm də. Müdafiə eləməliyəm. Yəni sözüm onda.

0: Abşeronun toyları özü bir məktəb olub da. İndi yəqin ki, siz la uşaq vaxtı, yeni yetmə vaxtlarından toyları müşahidə eləmişsiniz. Elə adamlar orada oxuyublar, çalıblar ki, onların çox seç unudulub gediblər təbii.
1: Müəllim o vaxtda ki, yazan zadı yox idi. O toylarda Nadir ilə gələrdi, Nadir Mansurovla. Bayatı Qacar həmiş onun əsas oxumaqlarından biri idi. Yaxşı da şur vardı, qəşərin şuru, orta mahuri. Bunlar hamısı xanəndəni. Biz qulağa sardıq, rəhmətlik Vasim də yəni ki, gördüm mütəllim də təri oxudu. Xanəndə həmişə yaxşı oxumaz. Ya yonu ki, tarzən qıdıqlasın. Özümün ki, mənim həvəsim olub, bu axanı, alimi, ki, oxudurmuşam, filan şey istəyirlər, filan muğamı, kim deyib, deyiblər də.

Mən əgər öyrənmək isə qulaq asıb öyrənmək qoy. Hə, ona görə bizdə bir əmir dayı var idi. Hə, xonçanı paylayırdı. Sinni göstərdi. Ay cəmaat, payı görən ya məlun olar, ya məğmun. Mən hansındanam? Yəni, mənə işlə qalmadı. Yəni, belə şeylər, bunlar ədəbərkən hamısı, bunlar nə də əmələ gəlir, o adəti yaşadasan gerək. Biz deyirik, dəndi, 2-3-4 saatlik məclisdir. Orada geri, elə hərəkətdə edirsən ki, istəyir musiqi, istəyir böyük kiçik, məsələn, bizdə böyük gələn kimi düz cəmaat otururdu, gələn kimi kişilər dururdu.

Kimisi deyir, həmişə şey girəndə, məsəl üçün toyxanaya yer axtarırdı. Ay Cəfbərim, nə dedi, məndə iş yüz yoxdur. Harda səsi işləyir, elə yerdə oturardı ki, Cəfbərim, yox, ayıb, sən məndə iş yüz yoxdur, səs deyir ona. Çox qəribə şeydi. Alim məsələn, zin olanda bir dənə darağı vardı, darağıdır. O vaxtı Eyxod çıxmışdı da, bunu vururdu, dostlar ki, mən bax bunu istəyirəm, dadam, bir var ki, yox, istəmirəm mən. Bunu yəni ki, belə şey istifadə edilirdi, hər hənin bir metodu olub da, indi o dövrdə nə aparat olub, nə bir şey. Ancaq xanəndənin səsi də, məsələn, kəndin Cabbar olanda, oxuyanda səsi elə gəlirdi, elə bir ki, yanında oxuyur səs, külək gətirirdi o vaxt ki. Onda hər tərəf açılıq idi, onda, yəni Cabbar belə xanəndə idi. Cabbarın oxuduğu zil səslər oxuyurdu, həmişə Şahnaz, Qatar.

O mənim bəsimdir. O mən səsi orada tapıram. O istəyir ki, mənə əməl başlı səs gəlsin. Dedim, bu, köylü gör, neçə il bundan qabağa yazılıb. Yəni ki, sənlik döyür də bu.

0: gəlib gedənlər var. İmtaz bu muzey bilərik ki, illərdən zəhmət çəkib yığmışsınız. Birisi necə oldu başladınız onu düzəltməyə siz və indi onun gələcəyi haqqında necə düşünürsünüz?
1: Onun gələcəyi haqqında elə muzey kimi düşünürəm. Çünki mənim həvəskar 91-ci ildən, çünki bizim evdə ki, çox işlənməyib o qab-qaşıq misamız. Kəfkir, cam, satıl, o qədər. Bir qalayçı gəlirdi, bizə qışqırardı, üç günlərlə bizdə qavqa eləyərdi. Göz açıb mən onu görmüşəm. Məsələn, ailə var, bir dənə bir gün gedib işləyirdi, onun üçün bir dəfə. O qablara qarşı məndə çox böyük bir, bilirəm ki, o qablar, məndə məsələn qazan var, iri qazan, o, indi iki qadınlar onu götürə bilər. Su qabları var, ikilə eləyə bilmək. Yəni, həvəs olub məndə. Muzey özümə məxsus, yəni ki, muzeyim var, həyətdə, içəridə həvəsim var. Ona görə deyir, mənə ləzzət edir ki, əcdadlarımız görsünlər ki, nələrdə əcdadlarımızın əli deyib ona.
0: Məncə, amma belə eləmək lazımdır. Bu, o sizin o musiqi irsi ki, toplanırsınız. Onu da birləşdirmək lazımdır. Bunun içəri belə bir böyük bir muzey olsun və çalışmaq lazımdır. Bunun bir rəsmi statusu da olsun. İndi mən gedirəm, bir başqa dost gedir. İçəri belə bir böyük bir muzey olsun və çalışmaq lazımdır. Bunun bir rəsmi statusu da olsun. İndi mən gedirəm, bir başqa dost gedir. Gəlir, açır Vamiqin qapısının, baxır o muzeyə, həzz alır. Amma elə eləmək lazımdır. Bu biraz rəsmiləşsin. Muzeylər cərgəsində bunun adı olsun. Vamiqə də lazımdır ki, bunun illərdən topladığın cəmaət görsün. Cəmaat görsün və muzey nəyə görə lazımdır? Muzey ona görə lazımdır ki, sən keçmişi unutmayasan, sənin yaddaşın diri qalsın. Biləsən ki, sənin dədən, baban, anan, nənən bu cür olub və sən də bu xətti davam elətdirməlisən. Amma sənin dədən, baban, anan, nənən yalnız o güyümdür, sinidir, nə bilim, buna uyğun bir əşya deyil, həm də səsdir. Həm də rəqsi, həm də geyimdir, muğamatdır və bunun yanındakı yüz cür başqa gözəlliklərdir. Ona görə siz o musiqi arxivinizdə bildiyim dərəcədə xeyli zəngindir. Nələr var sizin musiqi arxivində?
1: Var, məsələn, arxivində, yəni ki, vallarım var, müəyyən arxiv vallarım var, bir köhnə vallarım da var. Yəni, əsas odur ki, onlar

0: Tamamilə haqlısınız. İndi müasir texnologiyalar yaranır və gələcəkdə bundan da mükəmməllər yaranacaq. Elələri yaranacaq ki, biz heyrətlənəcəyik ki, onların bir fantastika kimi qəbul edəcəyik ki, belə də ola bilərmiş. Amma nə qədər texnologiyalar inkişaf eləsə, elm irəliləsə, yeni-yeni ixtiralar ortaya çıxsa da, muğam-muğamlığında qalacaq, təsnif-təsnifliyində qalacaq və sənin o mayan olan, sənin cövhərin olan o incilər olmasa, sən olmayacaqsan. Yəni, Azərbaycanlı olmağın mahiyyətin, millət olmağın çöhrəsi müəyyən edən minyatürdir, xalçadır, həmin o güyümdir, həmin o palazdır, həmin o tikmədir, həmin o sənin qulaq asdığın və bayıldığın muğamdır. Mən dünyanın hansısa uzaq bir ölkəsində, bir şimal ölkəsində yaşayan adamın yanında muğam çalınsın, onun üçün hissinə toxunmayacaq. Amma Azərbaycanın bir yarım dəqiqə muğam səslənsin, bir saz çalınsın, istər istəməz bunun içində riqqət yaradacaq. Ona görə də bir var sadəcə buna bir musiqi kimi qulaq asasan, bir də bu sizin həyatınızın mənası olub. Siz buna ömür sərf eləmişsiniz. İndi mən başlayıram bunu sayğaca vurmağa. Görürəm ki, Vamiq Məmmədəliyevin yalnız iş stajının, müəllimliyinin yaşı 60 ili çoxdan keçib, 63-dür artıq. Və bunun üstünə gəlmək, hələ bunu oxumaq illərində, məktəbdə oxumaq, çalmaq, bunların hamısı belə məlum olur ki, elə bu Vamiq Məmmədəliyev heç yaşamayıb, belə musiqi ilə məşğul olub.
1: Yox, anadan gəlmə. Anadan gəlmə verə çıxır da. Yox, sözsüz ki, o da hamısı. Biz hardan gəldi o vaxtı? Taxta götürürdüm, iki dəmə mismar vururdum, məftil bağlayırdım. Ki, mən tarçı, oradan gəlib. 6-7 yaşım var idi. Yəni, o vaxtdan gəlib. Yəni ki, bilirdim ki, səs hardan gəlir. Yəni, bunlar hamısı, nə deyim, oldu. Gəl, bugünkü günə çatmışam. Artıq mənim 80 yaşım. Sağ olsun dövlətimiz ki, hər mənim sənətimə qiymət verir. Rafael, mənim siz sağ olun ki, yəni sən, ümumiyyətlə sənət aləminə muğamatda çox böyük ənam verirsin. Mən muğamatı xalqın bir sərvəti kimi yəni, qəbul edirsin. Yəni, xalqın sərvətini yaşatmaq üçün də gerək onun sənin qanında olmalı diyor ki, mən xalqın sərvətini nətər yaşadım. Hər kəsə öz gücü ilə də, hər kəsə öz gücü var idi. Düzdür. Adam hər şeyi bilməz ki, yaşadılar, getdilər, qoydular. O birisi bizim sənətdə, istəyir xanəndəsi, istəyir sazəndəsi, hamısı çıxdı, getdi. Amma qoydular, getdilər. Ona görə nəsə eləmək lazımdır.

0: Var oğlum, mən sizə sağlamlıq arzulayıram və sizə heç kim baxıb deyə bilməz ki, bu adamın 80 yaşı var. O məsələni ümumiyyətlə araşdırmaq lazımdır. Çünki gəlsinlər qulaq assınlar Vamiqin çalğısına, gəlsinlər qulaq assınlar onun söhbətlərinə, gəlsinlər baxsınlar onun şöhrəsinə, yapışsınlar onun sol əlindən, solaxay olduğu sol əlindən və mizraf vuran sağ əlindən, görsünlər ki, o əlində, bu əlində gücü nə qədərdir və onda görəcəklər ki, bu adamın hələ bundan sonra neçə illər boyu danışmaq, yada salmaq, dərs demək, çalmaq, musiqi ilə insanları bəhrələndirmək və sevindirmək, ruhunu oxşamaq imkanı var və mən arzu edirəm ki, sizin musiqi ilə bərabər olduğunuz və gözəl musiqini insanlara çatdırdığınız illər bundan sonra da çox olsun.
1: İşdiyimə görə bir dəfə Qurban Pirimov səhnədə mizrab əlindən düşüb, biraz yerdən, biraz belə səs gülürlə Qurban mizrabı götürüb,

saatlarda balalarına muğam dinleyende öğrettiklerine danıştıklarına məhəbbətini de qatardı. Həm muğama, həm evlatlarına olan sevgisini. Göz açıp neyi görürsənsə, necə tərbiyələnirsənsə, içərində o cür qurulur. Vamik de illərcə tələbələrinə dərs keçirkən, həmişə söylədiklərinə yalnız müəllim deyil, ata sevgisini de qatıb. Gördüyü

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.